Життєва мудрість. У житті, як у цирку, не можеш бути акробатом, будеш клоуном. Радіо.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Гепард. Гепард – це німецька самохідна зенітна установка, яку військові іноді називають зенітний танк, через те, що зенітка, власне, пересувається на гусеницях, як звичайний танк. Гепард призначений як для ураження повітряних цілей, таких як гелікоптери, літаки, дрони чи ракети, так і для підтримки піхоти у наступі. Повітряні цілі може вражати на відстані до 4 кілометрів і на висоті 3 кілометри. В наземних операціях підтримка гепардів відчутна, адже їх снаряди легко прошивають танк Т-72. Німецька зенітка має на озброєнні дві гармати калібру 35 мм, кожна з яких здатна вистрілити за хвилину 550 снарядів. Відповідно, дві – 1100 снарядів за хвилину. Гепард – машина, яка пристосована до вимог сучасної війни. Установка має два радари. Перший шукає ворожі об'єкти і передає другому радару, який транслює всі дані на систему керування вогнем. Завдяки цьому гепард здатен визначити ворожу ціль на відстані 15 кілометрів та перевести гармати в бойову готовність. Завдяки тому, що на борту встановлений спеціальний комп'ютер, який здатний приймати дані з інших радарів, німецька зенітка «Гепард», по суті, може бачити ціль поза своєю зоною. Наші воїни успішно пройшли навчання у Німеччині щодо управління «Гепардом» і передають досвід побратимам вже на нашій території. Віримо у ЗСУ, що звільняють українські землі від ворога.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Радіо «Байрактар». Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо «Байрактар».

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радио Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ногами босими лишаєш всюди ти сліди, і річка часу тече, там з кожним днем менше.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже...
1: Радіо «Берегта» – музика української перемоги.
2: Ну і прийшла.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо.

0: Радіо Байрактар.
1: На чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський.
0: Радіо Байрактар.

0: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикав.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Часом.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
3: Пісня побажання для скотини Путіна.
4: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
0: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло. Пробач, зв'язок не алло. Бо нам тут валять давно. З усього, що тільки мог.

0: Радіо Байрактар.
1: Вона наша героїня. Ірина Цибух, позивний ЧК. Ірина Цибух народилася у Львові 1 червня 1998 року. З 2014-го почала їздити на фронт як волонтерка, а вже за рік приєдналась до добровольчого батальйону «Госпітальєри», відбувши ротації на Донеччині та Луганщині. Згодом у цивільному житті Ірина займалася освітніми проєктами для дітей та знімала документальні фільми. Презентація стрічки про життя дітей з донецьких та луганських сіл мала відбутись 24 лютого 2022 року у Сіверсько-Донецьку. Але з початком повномасштабного вторгнення села, де жили герої фільму Ірини, потрапили під окупацію, а ЧК повернулася до батальйону «Госпітальєри». Її п'ятий екіпаж не лише надавав домедичну допомогу пораненим, а й забезпечував їхню евакуацію. Ірина рятувала життя інших, ризикуючи власним. Маючи неабиякий досвід, парамедикині постійно наголошувала на важливості мати навички домедичної допомоги усім без винятку. Також завжди говорила про важливість пам'яті про всіх, кого ми втратили, і не лише для загиблих або їхніх родин, а й для майбутніх поколінь. Ірина загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня того ж року їй мало виповнитися 26. Після загибелі ЧКи її брат Юрій опублікував посмертний лист Ірини, написаний ще у 2023 році на Донеччині, у якому вона говорила: «Щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим». Ще за життя Ірина казала, що хоче дітей, будинок і садити помідори. Але війну закінчити найважливіше. Під час церемонії прощання на Майдані Незалежності у Києві всі присутні були вдягнені або у вишиванки, або у камуфляж. Адже саме таким було бажання Ірини. А ще замість сліз вона просила співати її улюблені українські пісні. 26 лютого 2025 року Ірині Цибух присвоїли звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Ірина Цибух – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
2: Ой, у лузі червона калина.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо Байрактар.
2: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти чекаєш, значить ти маєш на кого чекати. Коли ти сумуєш, значить ти маєш про кого згадати. Святослав Вакарчук.
0: Радіо Байрактар.

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Реклама.
2: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.

0: справа. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорите, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німим.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Екстремальна спека накрила Україну. На заході та в центрі очікують 35-38 градусів найближчими днями. Спека тримається орієнтовно до 2 липня. Тому що нам залишається? Пити водичку без газу і співати пісню.
2: Давай.

0: Або якусь штуку, щоб то дуло мені в пику, коли
1: чишкою?
0: Так спекотно.
1: А ти на якому поверсі?
0: На 9-му.
1: І без кондиціонера.
0: Так.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. У мене є лайфхаки, що потрібно робити в таку спеку, і це не просто про попити водичку і купіть парасольку для сонця.
0: Саш, будь ласка, розпочинай.
1: Добре, добре.
2: Курс молодого бійця.
1: Замість того, щоб просто вмиватися, прикладіть щось холодне.
3: Дуже оригінально. Дякую за поради, Саш.
1: Я не закінчив, Костя. Прикладіть щось холодне до внутрішньої сторони зап'ясть. На шию, з боків, так, або під коліна. Угу. Чому? Там великі судини проходять дуже близько до шкіри. Кров швидко охолоне і рознесе цю прохолоду по всьому тілу.
3: Важко тобі буде.
1: Чого?
3: Ну, а як прикласти під коліна ставлення твоєї колишньої до тебе?
1: Костя.
3: Смішно, да?
1: Дуже. Окей. Далі. Налий в грілку або звичайні пластикові пляшки воду і заморозь. Перед сном загорни, поклади в ноги або під подушку.
3: Щоб захворіти, поїхати в лікарню, в якій є кондиціонери, правильно?
1: Замотай заморожені пляшки в рушник, Костя, і не захворієш.
3: Добре.
1: Це працює як локальний кондиціонер для ліжка. Заснути буде значно легше.
3: Значно легше засинати без існування русні у світі, але...
1: Ну, це база. Таке, це да, база, але поки заморожені пляшки. В день повністю відкрий вікно, яке зараз в тіні.
3: Так.
1: От, звідти дує вітер зазвичай. Повітря. У вікно з сонячної сторони, гарячого боку, відкрий лише на мікропровітрювання, або взагалі закрий. Через різницю тиску гаряче повітря буде висмоктуватися з квартири, а прохолодне заходити.
3: А якщо всі вікна виходять на одну сонячну сторону?
1: То купи собі вентилятор, розверни його спиною до кімнати, Костя, щоб він дув на вулицю. Він почне виштовхувати гаряче повітря назовні.
3: Фізика?
1: Фізика,
3: прикольно.
1: Да. І взагалі, якщо поставити прямо перед ним велику миску з льодом або заморожені ті ж самі пляшки, він почне розносити по кімнаті реальний морозний туман.
3: Гарно, слухай.
1: Угу. Ще просто рандом в морозилку можна закинути.
3: Та може просто залізти туди.
1: Влізеш?
3: Враховуючи, скільки моя мама може туди запхати, не виключено, що я залізу, слухай.
1: Це точно. Ну, зрештою, за півгодини до сну засунь своє простирадло чи наволочку в чистий пакет і кинь в морозилку. Коли застелиш ліжко, отримаєш хвилин 15 чистого кайфу, яких тобі вистачить, щоб спокійно заснути.
3: Спробую.
1: Спробуй, Костя. Спробуй ще гарячий душ. Душ замість крижаного.
3: Я знав, що ти мене недолюблюєш, але щоб настільки, Саш.
1: Кость, від крижаної води судини різко звужуються, ну, і тіло починає виробляти ще більше тепла, щоб зігрітися.
3: А.
1: Якщо ти приймеш теплий або навіть гарячуватий душ, після виходу з нього кімнатна температура тобі здається прохолодою, а судини залишаться розширеними для тепловіддачі.
3: Ще щось?
1: Ще щось. Гостра їжа.
3: Шаурма?
1: І вона також.
3: Серйозно?
1: Да, капсаїцин, який є в пекучому парті, запускає внутрішні терморецептори. Ти починаєш трошки потіти, волога випаровується з поверхні шкіри, і організм природним чином охолоджується саме тому в спекотних країнах, по типу там Азії чи Латинської Америки, люблять дуже сильно гостре.
3: Прикольно. Mm-hmm. А цього взагалі не знав.
1: От будеш знати.
3: Ти так розумний, я ще раз не втомлююсь про це говорити. І давайте трошки обережніше до себе ставитися в таку спеку. Пийте води багато маленькими ковтками, але не газовано обов'язково.
1: Літра 3 хоча б.
3: Плюс-мінус.
1: Mm-hmm.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
8: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
7: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Вкурвило.
9: Тепер можна палити російські ганчірки на змаганнях з важкої атлетики.
10: Це офіційно?
9: На жаль, ні. А от допустили цих мивні політики офіційно, Костя. Mm-hmm. Міжнародна федерація важкої атлетики повністю допустила росіян і білорусів до змагань.
10: От такое. Я що не розумію? Я не розумію. Все, війна закінчилась. Вам там в Європі сонце напікло макітру, чи що? Алло.
9: Можливо. Обмеження зняли для всіх вікових категорій, включно з дорослими. Рішення діє негайно. Федерації кажуть, що типа просто виконали рекомендацію МОК про рівні можливості і нейтральність.
10: Ну, як завжди. МОК, як змог, так і зробив. Хоча я тобі скажу, спорт ще довго тримався. Там з усіх сторін вже давно тиснули на функціонерів, щоб допустили расистів до різноманітних змагань, таких як бокс, фехтування, боротьба, теніс і багато інше.
9: Спорт вне політики, Костя.
10: Ага, да. Але да. Мало хто знає, що росіяни і білорусів допустили за умов виконання наступних вправ. Mm-hmm. А таких як поштовх холодильника на дистанцію 20 метрів без страти награбованого всередині, станова тяга унітази із суворою забороною питати, звідки він взагалі взявся, біг із перешкодами між санкційними списками та замороженими рахунками.
9: Да. Там ще було таке, протриматися 5 хвилин без фрази «Потерніт, 8 літ бомбілі бомбаси і іску на русські землі».
10: Останнє, до речі, ще ніхто не зміг осилити.
9: Не зміг, да. Утримання рівноваги на двох стільцях, знаєш, оце, типу, ми поза політикою і спорт поза війною.
10: Да,
9: ну і присідання. Присідання з 30-літровою каністрою бензину, яку після нормативу одразу вилучають в державний резерв.
10: Та дуже плачуть після цього зазвичай росіян. Ну, слухай, смішки з мішками, але росіян пустили, а наші самостійно відмовляються. Он Олександр Усик заявив, що звільняє всі свої пояси, але не йде зі спорту, адже очікує свій останній бій.
9: Правильно казати, крайній.
10: За словами боксера, таке рішення він ухвалив, щоб хлопці, які стоять в черзі, за ними боксували.
9: Ой, Кость, да, або просто дружина сказала. Та ладно. Саш, я вже задовбалась дітей до школи сама возити, ти постійно на своїх змаганнях, зборах, а за продуктами, коли в останнє ходив?
10: Ну, а він такий, Кать, та, ну я вам Джошуа двічі жахнув і цього нідерландця.
9: Ну от бачиш, навіть не пам'ятаєш, голову набили. Саш, давай, мабуть, все.
10: Ну, Кать, ну останній бій.
9: Ну, давай, тільки після цього в президенти не йди, бо буде ще кличко.
10: Чому вчиш?
9: Чому вчиш, Кость?
10: Нічого, обіцяти не буду. Все, пока.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
12: Реклама.
13: Хрум кого хочу і гострого теж.
14: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
13: І всього за 125 гривень.
14: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
12: Хезбургер!
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Пийте воду, ховайте голову від прямого попадання сонячного проміння. Так. Взагалі, як написала одна бариста на дверях свого кафе, я ховаюсь тіньку, прохання не засуджувати.
2: І не засуджуємо. Не засуджуємо, Кость. В Польщі спека побила понад 100-річний рекорд. 45 градусів тепла. І в неділю німецька метеорологічна зафіксувала станція температурний рекорд 41,7.
1: Не тільки в Польщі. В Швейцарії плюс 39, в Чехії 40,6, в Данії також найвища в історії температура зафіксовано 37 градусів плюс.
2: Так, ну, ВООЗ каже, що це аномальна хвиля спеки, яка наразі охопила європейський континент, і вона призвела, на жаль, до понад 1300 смертей лише за 21 червня.
1: Так, найважчий удар з цього приводу наразі зафіксований в Франції.
2: Франція,
1: От, і екстремальна спека зміщується на схід. От Чехія, якраз таки Німеччина, Угорщина і Польща буде трошечки потрапати.
2: Європа, насправді, про це говорить очільник ВООЗ, континент, який нагрівається найшвидше на Землі. Темпи потепління тут вдвічі перевищують середньосвітову, світові. Нині 150 мільйонів людей живуть в умовах екстремальної спеки. Школи зачинені, енергосистеми працюють на межі можливостей, тому ситуація не дуже приємна.
1: Ну, це ж якраз таки генеральний директор Тедрос Адхам Гебреусус заявив, що ця ситуація пов'язана зі змінами клімату і глобальним потеплінням.
2: Не дуже приємно, да? Під впливом кліматичних змін і глобального потепління хвилі спеки раз на покоління перетворилися на майже щорічне явище. А нас попереджали.
1: Попереджали, але ми обіцяли собі після важкої зими не скиглити. Тож я терплю.
2: Терпіти не треба, Костя. Да, уникайте піку сонячної активності. Не виходьте на відкрите сонце там з 11, наприклад, до 16-17.00 по можливості.
1: Таке сказав Саш. Деякі чоловіки з 22-го року з дому не виходять, але там не в спеці причина.
2: Дуже
1: причина.
2: Смішно, Костя, ну, дуже смішно. Але якщо вже вийшли, носіть світлий, такий вільний одяг з натуральних тканин, льон або бавовна, підходить класно. І обов'язково надягайте головний убір і сонцезахисні окуляри.
1: Так, але обирайте окуляри з більш темним склом. Так. Можна тоді в транспорті підглядати в телефони інших пасажирів. Це трохи відволіче від спеки.
2: Але не захистить від опіків. Так? Використовуйте крем із SPF і наносьте його кожні 2 години.
1: А крем які там використовувати? Там цифри є якісь?
2: 50+.
1: А, ну, 38+ можна використовувати? Чи треба до 50?
2: Боже, який ти смішний, Костя. Якби це не був Ізюмов, я б навіть не повірив. Треба освіжити тобі голову. Водні процедури. Приймайте прохолодний, але не крижаний душ, або ванну кілька разів на день. Але краще навіть теплий душ. Пояснюю чому. Теплий душ. Коли ти приймаєш холодний душ, судини розширюються і віддають тепло, щоб зігріти твоє тіло.
1: Так.
2: А коли ти приймаєш теплий душ, то вони залишаються такими, як має бути, і ти виходиш і в кімнату і такий: о, прохолодно.
1: Мені вже стало спекотно від цієї думки, якщо що.
2: Да. Ну, якщо

0: потрібно швидко збити температуру тіла, прикладіть змочений рушник або холодний компресор до пульсових точок зап'ястя, шия, під колінами і багато.
1: Я, до речі, вчора біг 10 кілометрів, там забіг честі був в Києві, і кожні 2 км давали таку намочену губку, я її прикладав і реально допомагала.
0: Бачиш,
1: тому
0: Костя?
1: Непогані думки у Саші, який він знайшов в своєму GPT-чатові. Бережіть себе і обережно з такою спекою, краще пересідьте вдома.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар!

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:56 в Україні. Доброго раночку всім. Так, є у нас не дуже приємні новини. Перша неприємна новина – це те, що на вулиці не стало прохолодніше. Мені здається, що порівняно з вчорашнім днем стало навіть трішки спекотніше. Це перша не дуже приємна новина. І друга не дуже приємна новина – це про те, що повертаються графіки погодинних відключень. Вони будуть не супер довгими, не супер великими, в певні тільки години, в пікові години. Настя Сенягівська детальніше про це розкаже в новинах за 4 хвилини. Але щоб ви дуже сильно не розчаровувалися, то є і хороші новини. Кості Ізюмова сьогодні немає. Людинка працює по службі, має якісь певні свої задачі, які сьогодні виконує. Наближає нашу перемогу. Настя Сенягівська також наближає нашу перемогу. Вона розказує про те, що відбувається в Україні і світі. В новинах за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Та, і ще дякуємо партнерам, які долучаються до нашої оборони, а саме Данії. Ну, чому Данії? І зараз Настя Сінгівська розкаже, начебто, як вони готові долучитися до ініціативи щоб до створення антибалістичних ракет по типу Петріот. От, ну, вони там ще щось зацікавлені в українській оборонці. Ну, зрозуміло, зараз весь світ зацікавлений в українській оборонці, особливо то в дронах. Настя Сінгівська, доброго раночку, розказуй, що там відбувається в Україні і світі?
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Ранок розпочну із вістей про оживлення. Погодинні графіки відключення струму повертаються сьогодні до усіх регіонів. Ліміти для нас із вами з 17 і до 22 години. Причина – спека. Україну буквально плавить, а споживання зростає. Часом накривають грози. Учора потерпали західні та північні регіони. На Волині блискавка уразила 7 людей, у Львові – 6-річну дівчинку. А у Києві та столичному регіоні енергетиків перевели на посилений режим роботи. І про ворожі атаки. У більшості регіонів ніч та ранок були спокійними. Кілька годин тому гриміло у Харкові. Учора надвечір у Запоріжжі ворог атакував будівлю облдержадміністрації. Накоїли лиха росіяни у Чорнобильській зоні. Ворожі дрони спричинили пожежі. Їх долають. Радіаційний фон у нормі. Далі про захист. Данія може долучитися до консорціуму зі створення українсько-європейської антибалістичної системи. Про це йшлося на зустрічі міністрів оборони України та Данії у Києві. Сам же проєкт називається «Фрея». Його фінансує, зокрема, і Німеччина. Гуртом розробити хочемо швидшу і дешевшу альтернативу американським патріотам. І про гранти. До півмільйона гривень на те, щоб почати або розвивати власну справу, отримати можуть підприємці з Одещини та міста Славутич. У Дії розширили програму для бізнесу з прифронтових регіонів. А раніше податися могли підприємці із 7 областей – Харківської, Донецької, Чернігівської та Сумської, зокрема. І наостанок про Мундіаль. Збірна Німеччини сенсаційно залишила цьогорічний чемпіонат світу. Поступилася парагвайцям у серії післяматчевих пенальті 3-4. Раніше до 1/8 змагань пройшли Бразилія і вперше в історії Канада.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
6: На
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
6: Та ми й не проти.
7: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
4: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: От ми вчора з Ізюмом розказували про те, що в Києві не буде дощу, а потім ввечері як зірвалося щось. Ну, дивіться, в прогнозах погоди такого точно не було. Я прям знімав відео своїй сестрі і кажу, в Києві кінець світу, походу. Якось в моменті, бам, затянуло, вітряно, одразу дощ, гроза. Ну, насправді, я люблю таку погоду, але це було дуже неочікувано. А у Львові також була сильна негода. Вітер зірвав дах Шевченківської райадміністрації. Зупинилися трамваї. Близько десятка дерев упало. Там на трамвайній колії. Коротше, з цим розбираються, тому що вчора ввечері деякі маршрути були закриті, не їздили. Я думаю, що сьогодні вже все вирішили. Як тільки буде інформація, про це обов'язково повідомимо. А тепер про погоду на сьогодні. На заході середні температура 32-34, тепліше буде в Ужгороді, там до плюс 36. Сонячно, на півночі 31-33 середня, а на Сумщині до плюс 27, як то кажуть, прохолодніше, без опадів. На Сталевому Сході до плюс 28, можливо, трохи накрапатиме на Луганщині і Донеччині. На півдні 32-34, невеликий дощ в Миколаєві та Херсоні, в українському Криму до плюс 30. Сонячно. В центральних областях плюс 32 без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 33. Сонячно, опадів не передбачається. Наразі в Києві спека неможлива. Сонце уже плюс 26.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 30 червня, тобто сьогодні, Всесвітній день соціальних мереж.
2: Лайк, підписка, коментар.
1: Да, вогник, жарко.
2: Ой, Костя, смішками, а ми з тими соцмережами вже як наркомани.
1: Чого це?
2: Ну, лайки, чув таке?
1: Ну, звичайно, чув. No. Тобі ставлять їх, коли ти якийсь допис робиш в соцмережі,
2: вот. Я не знаю. А наш мозок реагує на кожен лайк так само, як на виграш в казино або шматочок торта. Викидом дофаміну.
1: Угу. Сенсі.
2: Соцмережі підсадили людство на схвалення від незнайомців, і ми тепер буквально працюємо за цифрове погладжування по голові.
1: Та ну ладно, фігня якась, Крамер.
2: Да? А що ж ти ходив тиждень і перевіряв, скільки в тебе лайків під новою піснею?
1: Саш, бо чим більше лайків, тим краще охоплення. Це значить що? Що я зможу виставити збір і більше зібрати грошей.
2: Да, всі інста-наркомани так кажуть.
1: Ой, ти сам подумай, ну слухай, у нас соцмережі мають унікальний український алгоритм.
2: Так.
1: Світ збирає гроші на лікування чи подорожі, а українці втретє чи інсті збирають на супутники, танки та, ну, безпілотники за лічені години.
2: Ну, якщо з цієї сторони глянути.
1: Та, тут з якої сторони не глянь, є гарна історія. Згадай, що все починалось. Пост Мустафи Найєма в Фейсбуці в листопаді 2013 року. Він написав: «Зустрічаємося 22:30 під Монументом Незалежності. Вдягайтеся тепло». Угу. І буквально змінив хід історії Європи. Один пост, і геополітика зламалася.
2: Окей. А, Костя, а ти не думав про те, чого ми не спимо ночами, а дивимося в третій ночі, як правильно чистити манго?
1: До речі, як правильно чистити?
2: Костя. Ну реально, ну от нічне залипання в соцмережах викликане нескінченною стрічкою, яку розробники зробили безкінечною, прибравши номери сторінок. Оце діє як тарілка супу без дна, де мозок не отримує сигналу для зупинку, споживання контенту і просто клац.
1: Ну зараз все в соцмережах – це спілкування, бізнес, реклами, пісні, книги, збори. Це такий технологічний час, Саша.
2: Слухай, час, в який Інстаграм знає про тебе більше, ніж твоя мама. Ти ж гортаєш ту стрічку. Щось лайкаєш, щось ні, правильно?
1: Да.
2: Десь комент, десь репост. No. Все, Кость, цього достатньо. Соцмережі збирають про нас всі дані і емоції, щоб потім вигідно продати цей час рекламодавцям.
1: Так, почекай, я починаю напрягатися.
2: Напряжись. Соцмережі обіцяли нас об'єднати, було таке, але зробили найбільш самотнім поколінням в історії. Тому що ми бачимо ідеальне життя інших в сторіс, порівнюємо його зі своїм. Це коли, знаєш, в халаті. З немитою головою хаваємо макарони і все, ми падаємо в депресію.
1: Слухай, а ще спілкування з дівчиною в соцмережах, то ж взагалі труба.
2: Ну.
1: По-перше, постав лайк на фото іншої, готувся пояснити, хто така Оля з 2017 року знайома. Не відповів сторі, значить не любиш. Постав крапку в кінці повідомлення, ну все, ти токсичний. Не надіслав відосик з приставкою «ми».
2: Гніда.
1: Да. Прочитав і не відписався тиждень без сексу. Все. І це тільки ті претензії, які прийшли зранку від моєї Даші.
2: Тому, Кость, тут важливо розуміти вплив соцмереж взагалі на наше життя. Да, з однієї сторони закриті збори і допомога, це правда. Але з іншої сторони, не лайкаєш, значить не любиш.
1: І що робити?
2: Зараз сторіс опитування зроблю. Може.
1: Зроби, і мені перепост, будь ласка, я теж.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Вау!
5: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.18 на годиннику, 30 червня на календарі. Доброго ранку всім. Сьогодні я сам. На жаль, чи на щастя. Костя Ізюмов сьогодні відсутній. Людинка працює по службі, десь поїхав, знову щось робить. Наближає нашу перемогу. Ну, такий час. Нічого з цим поробити ми не можемо. Але ми з Ілюхою, з нашим звукорежисером, на місці готуємо новини, тож вас інформувати, щоб ви знали, що відбувається, куди бігти, що робити. Ну, зрештою, ми готові. Зараз наша улюблена рубрика «Про що говорили українці минулої доби?» Про спеку, в першу чергу, але не тільки про неї. Давайте послухаємо.
0: Про що говорить?
1: Народному депутатові Миколі Тищенку повідомили про підозру в хабарництві, легалізації коштів і внесенні недостовірних даних до декларації.
2: Грошей немає. Ну, ви що, це не розумієте? Грошей немає.
1: Да, інколи виникають питання, на які у нас немає відповіді. Де закінчується всесвіт, що було б, якби ми пам'ятали абсолютно все, чому Тищенко сидить у Верховній Раді України. Сьогодні, 30 червня, у всіх регіонах України через літню спеку зростає енергоспоживання, тому з 17.00 по 22.00 діятимуть графіки відключень обсягом від 0,5 до 1 черги. В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінитися.
3: Графіки світла на завтра. Сонце зійде о 7-й, а зайде о 5-й вечора. Угу. У мене на сьогодні все.
1: До побачення. Ну, я вважаю, що чудовий час прогулятись вечірнім містом. Температура якраз впаде десь до плюс 32, те, що треба. За словами Зеленського, з початку вторгнення Росія вже 15 разів переносила терміни захоплення Донецької області. Цього року Кремль знову посунув дедлайни. Спочатку планували окупацію до 31 березня, потім до 1 березня, а тепер вже до 31 грудня.
4: Як сказав Віталій Кличко, якщо ви заблудилися в лісі, то йдіть додому.
1: Давно пора. Я так само переношу старт своєї дієти. От все ніяк. То 1 вересня, то 31 грудня, то свято, то ще щось. Ну і на Львівщині чоловіка судитимуть за шахрайство, бо той продав клієнту гранатомет та боєприпас до нього, які виявилися непридатними для використання.
5: Скажіть, а матюкатися не можна, ні? А як я вам тоді розкажу, що я з цього приводу думаю?
1: Да, я тако скажу. Якщо є чек, то нехай зробить повернення. Все має бути по закону. Все має бути по закону. Отакі новини були за минулу добу. Що буде відбуватися сьогодні, будемо вас інформувати. Далі у нас коротка реклама і музика української перемоги. Доброго раночку всім!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
9: Чаріка, несе туман,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мер Москви Собянін, собака дурна, заявив про масовану атаку безпілотників, яка розпочалася близько 4-ї години ранку. За його словами, ППО вже нібито збило півсотні безпілотників. Незрозуміло, правда, тільки чим вони їх збивають, тому що є прильоти і в дуже непогані місця, і є ці прильоти, ну, звичайно, не по цивільній інфраструктурі, тому що навіть вчора дивився вечірнє звернення президента Зеленського, і він каже, да, ми будемо відповідати кожної ночі, але ми будемо робити це так, як потрібно, не по цивільним об'єктам, а по тим об'єктам, які будуть перекривати трошечки дихалочку Російській Федерації у цій війні. От і все, пан Собянін, до побачення, іди поспи, тому що, можливо, сидів в укритті. А ми розкажемо, яка погода сьогодні очікує українців, повірте, там теж є, що послухати.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні 32-34 середня температура. Тепліше буде в Ужгороді до плюс 36. Сонячно. На півночі 31-33. Сумщина трошечки прохолодніше до плюс 27. Без опадів. На сталевому сході до плюс 28. Можливо, трошки накрапатиме на Луганщині і Донеччині. На півдні 32-34 середня температура. Невеликі дощі в Миколаєві та Херсоні. В українському Криму до плюс 30 і сонячно. В центрі плюс 32. Без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 33, сонячно, наразі в Києві сонячно, плюс 26, опадами поки що навіть не пахне.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: брате! Корчма! Їй-богу, корчма!
1: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
2: О, вже потеплішало.

0: castaño.
1: Что случилось? Мучитесь?
2: Пидуимо.

0: Корчма!
1: Ей-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
4: Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану.
5: Стоп, почекай. А як? Я ж буквально вчора...
4: Да, Костя, дуже смішно. Ти б навіть, якщо хотів погратись в казино, тобі б Даша не дозволила.
5: Знаєш що?
4: Що?
5: Я сам вирішую, коли вона мені вказує, що робити, а що ні.
4: Не засуджую,
5: дякую.
4: Костя.
5: Що там реально блокують?
4: Ну, вроді як блокують реально, да, Костя.
5: І як це працюватиме на практиці?
4: Ну, дивись, якщо на питання, чи є 18 років, будеш відповідати плюс, одразу блок. Плюс. Ну, ти спалився. Ладно, якщо чесно, то це не просто галочка, типу оця «мені 18 років». Мінцифри робить такий повний кіберпанк. Коли ти заходиш в онлайн-казино, система за секунду перевіряє тебе через держреєстри.
5: Ага.
4: І якщо бачить, що ти офіційно служиш в ЗСУ, доступ блокується автоматично наглухо.
5: А що це за держреєстри такі, а?
4: А реєстр військовослужбовців.
5: Клас. Захотів зайти пограти, тебе не пустили ще, і тепер будуть знати, хто ти, з якої бригади, чим займаєшся. Не звучить, як доступ рашистів до інформації?
4: Ні, Костя, не звучить. Коли система блокує військового, казино не знає причини. Йому просто приходить такий сухий рядочок, доступ обмежено. А з якої причини? Чи він військовий, чи сам себе заблокував? Таємниці за сімома печатками.
5: Але ж ми українці.
4: І що?
5: Ну, щось придумаємо. Ну, не знаю, на кума зареєструємо, кому надо, на лапку накинемо, магариш поставимо. Поулибаємось трошки, від катіки туди-сюди, бізнес-мутки, тємки. І вся оця молодіжна двіжуха.
4: Да. Вся ця молодіжна двіжуха, Костя, піде курить бамбук, тому що капітальну чистку в державі провели.
5: Невже Гончаренко зняли з посади?
4: Ну, не настільки.
5: Шкода.
4: Шкода, да. Стару комісію з грального бізнесу «Країл», вона називалася скорочено, яка роками жувала соплі, просто ліквідували під ноль. Коротше, замість неї створили нове таке жорстке держагентство з кінематографічною назвою «Play City». От, і воно тепер буде тримати весь гральний ринок за горло прямо.
5: Але, все це розпочалось, коли давно Павло Петриченко зібрав 25 тисяч голосів, запустив петицію необхідну. На жаль, а пан Павло не дожив до цього часу, його вбили рашисти, але ми всі пам'ятаємо і його цю коронну фразу «всі красиві зберігають оптимізм». От ми зберігали оптимізм і дочекались до того, що заблокували нарешті казино.
4: Та ти що, Костя, та це ж була повна срака. Хлопці руками в окопах, дикий стрес, мозок вибухає, тут телефон в кишені пропонує легкий спосіб розслабитися і отримати швидкий гормон щастя. Чого б ні, да?
5: Ага, клас, все, бабла нема, в сім'ї проблеми, ну зрештою, добре, що за це взялися.
4: Добре, так, питання в іншому, Костя. Що тепер робити? Грати ж заборонили.
5: Також про це вчора думав.
4: Так, і що?
5: Написав пісню.
4: У
5: мене є ідея.
4: Давай.
5: Грайте, хлопці, в діпстрайки. Грайте, хлопці, вабанки. Поприкручуйте гайки.

0: Там ще ж можна, типу, оці збирати. Є бали, є, тому, бал, чому, да. Дивіться.
1: Варіантів тоже, багато.
0: Тоже свого роду казино.
2: Ранкове шоу

0: Заряджай. Заряджай. На радіо Байрактар. Найкращі моменти. Реклама. На радіо Байрактар.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Служба охорони здоров'я Франції повідомила, що в період з 24 по 26 червня, коли країну накрила рекордна хваля спеки, зафіксували близько 1000 додаткових смертей. На жаль, водночас Всесвітні організації охорони здоров'я оцінюють, що з 21 червня спека могла спричинити понад 1300 смертей по всій Європі. Це не дуже приємно, це взагалі неприємні цифри. Ми маємо кліматичні зміни, ми маємо глобальне потепління, тому маємо трішки такі проблеми. Я вчора дивився новини і почув таку новину про те, що в зоні ризику найбільше люди поважного віку від 60-65 років. І вчора ми з Костю Ізюмом говорили, в принципі, як себе вберегти від спеки, що потрібно робити всім людям. Сьогодні, я вважаю, буде чесно поговорити ще окремо про людей поважного віку, що робити в таку спеку, як себе уберегти. Давайте послухаємо.
0: Курс молодого бійця.
1: Ну, по-перше, я хочу сказати, щоб це слухав і Костя Ізюмов, якого сьогодні навіть немає, тому що, ну, Кость, ну, до 60 не так і багато. Так, по-перше, охолодження через точки пульсу. Ми про це вчора говорили, нагадаю. Значить, замість того, щоб кладатися льодом і застудити нерви, нехай просто ваші батьки чи дідусі, бабусі потримають зап'ястя під холодною водою або покладуть вологу хустинку на задню частину шиї і під коліна. Там судини близько до шкіри, і це миттєво і безпечно скидає загальний жар. Далі. Холодний каркаде замість гарячого чаю. Старше покоління обожнює пити гарячий чай в спеку, але це сильно ганяє тиск. Я вам скажу, не тільки старше покоління, я також обожнюю чай навіть в гарячу погоду, в спекотну погоду, тому це проблемка. Що потрібно робити? Запропонувати їм холодний каркаде з лимоном. В холодному вигляді він м'яко знижує тиск і вгамовує спрагу набагато краще, ніж звичайна вода. Каші без варіння. Тут, я думаю, всім все зрозуміло, але нагадати варто, щоб не прийти біля плити в плюс 35-38, потрібно кускус, наприклад, або булгур заливати окропом, охолоджувати, потім туди додавати якісь свіжі огірки, томати, зелень, все. Виходить дуже крутий, прохолодний, ситний і легенький салатик. Ще є така штука, яка називається японський кондиціонер. Японці, значить, японські пенсіонери рятуються так. Вони злегка змочують чистою водою шию і зону декольте, а потім повільно обмахуються звичайним віялом. Все, вода випаровується від вітру і створює тривалий ефект прохолоди. Ну і легальна сієста. Це те, чому, звичайно, потрібно нам навчитися в європейців, зокрема в італійців, але наші люди чомусь цього ще так і не роблять. В них зазвичай сверблять руки піти на город чи в магазин саме от з 12 до 16, коли сонце пече неймовірно. Є хороший європейський ритуал. Вся Італія в цей час зачиняє вікна і легально лінується на дивані, бо в спеку кров густіше і серцю потрібен спокій. От і все, друзі. Це дуже важливо. Ну і дихання. Дихання сіталі його називають. Коли серце дуже сильно калатає від задухи, а рухатися важко, є крута дихальна техніка, яка фізично охолоджує вашу кров. Дивіться, потрібно згорнути язик трубочкою, от, або просто витягнути губи качечкою, якщо язик не згортається, і повільно вдихати повітря ротом через трубочку, а видихати спокійно носом. Повітря, проходячи через вологу, миттєво охолоджується і діє як внутрішній кондиціонер. Пара хвилин і ваш пульс буде падати. І ще один цікавий лайфхак – це охолодження через вуха. Чиста анатомія. На мочках і хрящах вух немає жирового прошарку, але там є величезна сітка капілярів. Тому, якщо ви відчуваєте на вулиці або десь, я не знаю, в черзі стоїте, відчуваєте, що вам стає занадто спекотно, вам стає трішки погано, берете щось холодне, пляшечку з водою, вологу серветку, повірте, вона буде набагато прохолоднішою, чим температура навколо, і просто змочуєте мочки і хрящі своїх вух через капіляри, кров також буде охолоджуватися і охолодженою йти до вашого мозку. Ось такі от історії. Але найкраще, я вважаю, італійська сієста. З 12 по 16 відпочивайте. Чому ні? Випийте каркаде з лимоном. Бережіть себе.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 в Україні. Доброго раночку всім. Інформація важлива. Будь ласка, робіть гучніші свої приймачі. Інформація на правах реклами, особливо для людей старше 55 років. І ні, це зараз буде не про спеку. Ми будемо говорити про сучасне життя, тому що це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама. Ну а в новинах за 4 хвилини Настя Сенігівська розкаже про те, що не можна робити під час дуже сильної спеки. Мається на увазі багаття і всі інші не дуже приємні речі. Дочекайтеся, поки що музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про вибрики погоди. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині у більшості регіонів. Не можна розводити багаття на городі, нічого спалювати. Суха й маловітряна погода може легко рознести полум'я по всіх усюдах. Щоб зменшити вплив людини на довкілля, на Хмельниччині обмежили в'їзд до лісів, а на порушників пильнують спеціальні рейдові групи. Водночас на заході можливі грози і град. Сьогодні температурний максимум плюс 36. І саме через жару енергетики повертають погодинні графіки відключення струму. Сьогодні обмеження для усіх споживачів діятимуть із 17 і до 22 години. Далі про ворожі удари. Троє людей поранено унаслідок нічних атак росіян на Дніпропетровщині. Є пошкодження. Окупанти, зокрема, понівечили приватні оселі, знищили трактор. Ворог не припиняє бити по Запоріжжю. За добу у регіоні загинуло троє людей, 18 поранені. А на Сумщині травмованих 10. У Краснопіллі ворог зруйнував батьківський дім біатлоністки Віти Семеренко. І про відплату. Гриміло минулої ночі у тимчасово окупованому Криму. Там зайнялася тягова підстанція. Дим здіймається і над Мелітополем на Запоріжжі. Відомо, дрони атакують Москву та область. Далі про турботу. Малечу із Донеччини оздоровлюють в українському Артеку. Цього разу у Києві відпочивають 84 дитини із 22 громад регіону. Навчаються основам журналістики та блогінгу, відповідальності та взаємоповазі. І наостанок про теніс. Українка Даяна Ястремська подолала перше коло вімблдонського турніру. Перемога над японською суперницею була вольовою. Загалом на турнірі побачимо 7 наших тенісисток. Змагання тривають до 12 липня.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Мене дуже хвилює одне питання. Чи можна речі, які треба прати при 30 градусах, сушити на балконі при температурі 40 градусів? А? Скажіть мені, чи думали ви про це, чи не думали? Ну як це так? Ну що робити? Насправді, типу, є дуже велика оця різниця, знаєте, між літом і зимою, тому що взимку у тебе речі сохнуть, особливо минулої зими, коли у нас були постійні відключення, тепла не було, вони сохнули по 3 доби, а зараз речі сохнуть за 16 хвилин приблизно, ну я засікав, ну типу, і все готово, бам! І готово. Ну, така історія. Потрібно бути нам обережними з цією спекою. Вона ще протримується точно до 2 серпня. Далі, можливо, буде невеличке похолодання. Ну, як похолодання, там 27-28, ну, але це вже не плюс 36. Сьогодні нам ще так не повезе. На заході 32-34 середня температура, тепліше буде в Ужгороді. Там до плюс 36 сонячно. І Настя Синігівська каже, що, можливо, якийсь буде там шторм, град. Я такого не бачив. На півночі 31-33, Сумщина до плюс 27, без опадів. На Сталевому Сході до плюс 28, можливо, трохи накрапатиме на Луганщині і Донеччині. На півдні 32-34 середня температура, невеликий дощ в Миколаєві та Херсоні, в українському Криму до плюс 30, сонячно. В центрі до плюс 32, опадів не передбачається, і в столиці сьогодні максимум плюс 33, також без опадів, сонячно. Наразі в Києві, зараз секундочку, плюс 27, сонячно, людей на вулиці небагато. І вам не раджу, якщо є така можливість.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, уяви собі людину,
2: так,
1: яку боялися нацисти, чекісти і навіть власні соратники трохи остерігалися через його безкомпромісність. Знаєш що?
2: Роберт Мадяр Бровді.
1: Нацисти і чекісти боялись Мадяра. Скільки йому років, по-твоєму?
2: Та хто знає, Костя. В нього робота така, що краще не запитувати, бо ще як щось прилетить.
1: Ні, Саша, це не він. Я про Романа Шухевича на псевдо Тарас Чупринка. Він був не просто командиром УПА, він був символом того, що свободу можна і треба виборювати, навіть коли шансів майже немає.
2: Так, ну, звучить як тема, яку треба обговорювати, тому гайда.
0: Наша історія.
1: Роман Шухевич народився у Львові в інтелігентній родині. І замість того, щоб спокійно грати на фортепіано, а він, до речі, грав не гірше, ніж стріляв, він пішов у підпілля ще в юності.
2: Ну, тобі б теж не завадило, Костя, подумати. Може, гітара не твоє і краще піти в підпілля?
1: Парадокс Шухевича. З одного боку, художній смак, музика, спорт. З іншого, сталеві нерви і здатність віддавати смертельні накази.
2: В тебе теж парадокс, Костя. З одного боку, холодильник, з іншого, гітара, з третього, Даша і третього одруження. В оточенні виходить.
1: Ще будуть жарти, чи можна продовжувати?
2: Давай, продовжуй, пане ведучий.
1: В 30 роки Шухевич уже мав репутацію безстрашного організатора акцій ОУН. А коли почалася Друга світова, Шухевич очолив Нахтігаль. Це батальйон, що спочатку співпрацював з німцями, бо для українців це був шанс отримати зброю, тренування. Так. Але швидко зрозумів, нацисти не дадуть Україні незалежності і повернувся до підпілля.
2: А знаєш, як перекладається Нахтігаль?
1: Як?
2: Соловейко. Таку назву дали українцям, бо вони дуже гарно співали, як ті солов'ї.
1: Як я прям.
2: Ось ти як ворона співаєш, ти ж не плутаєш.
1: Шухевич стає головнокомандувачем УПА. Саме він перетворив розрізнені загони на реальну армію. Впровадив дисципліну, структуру, навіть підпільну типографію, де друкували газети, листівки.
2: Гарно. Є прикольна історія.
1: Яка?
2: Одного разу вночі особисто приїхав в таку типографію перевірити, чому затримується випуск газети.
1: І що?
2: От, він коли побачив, що працівники втомлені і засинають, сам сів за верстат і кілька годин друкував підпільну газету «Ідея і чит».
1: Так.
2: Уяви, головнокомандувач підпільної армії, за голову якого оголошена величезна винагорода, вночі сам тягне шрифт і підкидає дрова, щоб не згасла піч.
1: Цікаво, чим зараз Роберт Бровді Мадяр займається? Я думаю, придумаю нові підписи на дрони для москалів, щось на кшталт «Москар Невер Сліп».
2: Можливо, хто зна, Костя. А тепер цікавий факт. В часи командування Шухевича УПА воювала одразу на три фронти. Проти німців, проти радянських партизанів і проти польської армії краєвої. За українські землі. Все було за українські землі. Це була війна без права на відпочинок, з хронічним дефіцитом зброї, але з колосальною мотивацією. Чого інколи не вистачає зараз нам.
1: Да, але кажуть, що чекісти ганялися за Шухевичем 5 років.
2: Ого.
1: Його смерть у 1950 році – це ціла спецоперація. Понад 500 НКВДистів штурмували конспіративну хату біля Львову. Шухевич загинув в бою.
2: 500, ти уяви собі. No. Боже мій. Ну і ще одна деталь, яка розбиває стереотип сухого вояки. Значить, Шухевич страшенно любив своїх дітей. Yeah. Він знав, що живе на пороховій бочці, але постійно передавав їм листи, передавав їм іграшки. Уяви собі, головнокомандувач підпільної армії, так, який з бункера десь в лісі шукає, як передати сину, різдвяний подарунок.
1: Ох, знаємо, Саша. Yeah. Адже такі, як Шухевич, і зараз в українській сучасній армії, а таких вистачає. Просто ми про них не знаємо, адже обличчя закриті балаклавою або бафом.
2: Це точно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Смачно? Дуже!
9: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
4: В квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
10: З кайфом я футбол включив,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон,
11: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Реклама.
18: Їсти, на їсти, око. Їсти,
19: на
18: їсти.
19: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
20: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
19: Та ми й не проти.
20: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
17: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: В Україні є своя антибалістична ракета.
2: О, казали, ракет нема, ти виходиш, що брехали?
1: Ну, не зовсім, Костя. Нашу ракету протестували, вона злетіла на висоту 25 кілометрів. Це якраз рівень американського Петріоту.
2: Так.
1: Кажуть, що вона дуже швидка, не летить швидкістю до 2000 метрів за секунду. І якщо все піде за планом...
2: Та ну ні.
1: Так, Костя, то її масове виробництво хочуть запустити вже цього літа, тобто в серпні 26-го року. Будуть випускати по 3 штуки на день. Тобто повністю готові комплекси мають стати на захист нашого неба десь в 27-му році.
2: Живучи в Україні, використовувати фразу «все піде за планом» вже навіть смішно.
1: Вже навіть не смішно, Костя. Але, дивіться, головний плюс цієї ракети.
2: Який?
1: Вона майже в п'ятеро дешевша за американський Петріон. Тобто коштує 700 тисяч доларів замість 4 мільйонів.
2: Ща викладу в кармані.
1: Давай, Костечко, давай. Нам не треба вигадувати все з нуля, бо Україна робить саму ракету, а європейці будуть до неї давати свої найкращі радари і системи управління.
2: Нормально.
1: Зокрема, німці. Якщо запустимо власне виробництво, ми нарешті станемо незалежними і зможемо самі захищати свої міста і не ходити ні в кого нічого не клянчити.
2: Я б не поспішав радіти.
1: Ну, звичайно, щоб Ізюмов і не понудив, то день же ж в одне місце
2: ну,
1: піде.
2: Ну, серйозно, Саш, експерти кажуть, що наша ракета наводиться за теплом двигуна цілі, а ворожу балістику легко обманути фальшивими тепловими спалахами, через що ми можемо просто промазати.
1: Так.
2: Крім того, запуск виробництва повністю залежить від німецьких постачальників деталей, і будь-яка затримка з їхнього боку зірве всі графіки.
1: Ще польські кордони,
2: Та й загалом просто злетіти на висоту – це одне, а от реально влучити в найшвидкісний кінжал в справжньому бою – це вища математика, яка потребує щороків складних тестів.
1: Чуєш, а от той експерт, про якого ти казав на початку, це не ти часом?
2: Не я, Саша.
1: Ну добре. Пісню підготував?
2: Та де там? Я ж навіть не знаю, як її звати.
1: Ракету ти маєш на увазі? Ну, придумай, Костя.
2: Євробляха.
1: Поясни.
2: Ну, корпус наш, а міський радар європейський коштує дешевше.
1: А, добре. Ще?
2: iPhone SE.
1: Так.
2: Ніби виконує функції флагмана, збиває балістику, але корпус старий, екран маленький, таке стареньке вже коротше все.
1: Добре, добре.
2: Ну і німецька обіцянка.
1: А це?
2: Ідеальна назва, враховуючи, що ми чекаємо від німців деталі і, в принципі, всяке бувало, Таурус Мон, скільки вже не можна дочекатися.
1: Знаєш, які реальна назва, Костя?
2: Яка? Ідеальна назва «Збережене життя», мені здається,
1: красиво,
2: українці.
1: Красиво,
2: і якщо
1: красиво.
2: Воно піде з виробництва, їх стане набагато більше. Тому чекаємо з нетерпінням.
1: Фрея.
2: Фрея?
1: Фрея.
2: Окей. Хай буде.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Найкращі моменти. Реклама.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЄ 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, народ, в Києві знов фіксується суттєве погіршення якості повітря через пожежу в Чорнобильській зоні. У Вишгородському районі повідомляють про високі показники забруднення. Краще поки не відчиняйте вікна. І пам'ятайте, якщо на вулиці відчуваєте неприємний запах, я його насправді сьогодні зранку відчув. Тому одягніть маску, ось ту, яка залишилася з ковідних часів, або зайдіть купіть собі ще одну, вона зараз не така дорога. Пийте багато водички, якщо знаходитеся вдома, зробіть вологе прибирання. Ну, хоча б протріть поверхні, на яких працюєте або на яких готуєте. Це супер важливо. Є якийсь неприємний запах, поки не вже зрозуміло, через що, через пожежу. І вона може бути спричинена якраз таки ось цією спекою. Тому з багаттям поки що також краще не гратися. Якщо хочете зробити якісь там умовно шашлики, беріть мангал, не робіть це просто на землі, тому що може бути біда. Така історія, не дуже приємна, але мусимо і це пережити. Далі про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні 32-34 середня температура. Тепліше буде в Ужгороді до плюс 36. Сонячно. На півночі 31-33. Сумщина буде до плюс 27. Без опадів. На Сталевому сході до плюс 28. Можливо, трохи накрапатиме на Луганщині і Донеччині. Південь 32-34. Невеликий дощ в Миколаєві та Херсоні. В українському Криму до плюс 30. Сонячно. В центрі 32 тепла без опадів, і в столиці сьогодні максимум плюс 33. Також буде сонячно. Наразі в Києві плюс 28.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Поки Костя Ізюмов сьогодні відсутній по своїм військовим справам, ми будемо вам розказувати про наших ветеранів, про наших незламних, про наших найкращих, найсильніших. Троє ветеранів спільноти «Друге дихання» з досвідом ампутації та протезування нижніх кінцівок вирушили на Арарат. Це найвища вершина Туреччини, якщо ви раптом не знали. Висота 5137 метрів. Зараз вони на висоті 3900. Експедиція покликана привернути увагу до розвитку гірського адаптивного спорту і підтримати реабілітацію ветеранів і ветеранок в Україні. Значить так, «Друге дихання». Воно розпочалось зі сходження українських ветеранів на Кіліманджаро і документального фільму. І хлопці до нас приходили, ті, хто робив це сходження на Кіліманджаро, і на фільм ми з Костю ходили, і там поспілкувалися з хлопцями. Дуже круті чуваки. Сьогодні це вже благодійний великий фонд і спільнота, яка допомагає ветеранам і ветеранкам повертатися до активного життя через спорт, гори і підтримку однодумців. І це дуже важливо. Ми говорили з ветеранами вже не раз, ми говоримо про з ними дуже часто, і вони кажуть, що якраз таки спорт, гори і ця своя тусовка, вона допомагає повертатися до нормального цивільного життя. Можете слідкувати за сходженням в Instagram на сторінці Second Vine в соціальних мережах, а ми маємо нагоду наживо почути команду в ефірі. Доброго ранку, хто на зв'язку?
2: Привіт, Україно! Зараз ми знаходимося на священній горі Арарат. Зупинились ми в середньому таборі на висоті 3800 метрів. Погода сьогодні нас всіх дуже потішила. Весь час нас супроводжувало тепленьке сонечко і прохолодний легкий вітер, який бадьорив нас рухатися далі. Тому настрій всіх сьогодні чудовий, і ми готові долати любі труднощі. Самі важкі речі – кухню, намети, спальники – нам помагали нести коні. Це неймовірні створіння. Прийшовши в табір, ми давали їм смаколики на завдячність. Почуваємося ми чудово, і вечірній сон дасть нам ще більше сил. Попереду у нас немало роботи, нічний штурм, набір висоти понад 1300 метрів і бажання опинитися на вершині і відчути, що ми це зробили. Саме це мотивує нас рухатися далі. Всіх любимо!
1: Клас, хлопці, дякуємо вам. Це дуже приємно отримувати такі голосові повідомлення і можливість розказати про це в прямому ефірі. Ми будемо чекати на наступні такі повідомлення і будемо слідкувати за вашим сходженням. Я нагадую, що експедиція має на меті привернути увагу до розвитку гірського адаптивного спорту для ветеранів і ветеранок в Україні. Паралельно, що дуже важливо, команда відкрила благодійний збір на 513

0: 1700 гривень, щоб ще більше ветеранів і ветеранок могли долучатися до програми відновлення через спорт, через гори і, в принципі, через активний спосіб життя. Підтримати цей благодійний збір і розвиток гірського адаптивного спорту для ветеранів і ветеранок в Україні ви можете за посиланням у шапці профілю інстаграм-сторінки Second Wind. Там вже ви можете стежити за перебігом експедиції на Арарат шляхом до вершини, історіями учасників і найяскравішими моментами сходження. Повірте, це дуже цікаво. Якщо ви ще не бачили Кіліманджаро, подивіться. Я впевнений, що це сходження буде не менш крутим. Можливо, потім буде також якийсь класний відеозвіт. Хлопці, вам успіху! Тримайтеся нам! Ми поруч з вами завжди були, є і будемо. І чекаємо в гості.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово «шпінгалета»?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Пропозиція діє в 27-му, 6-му, 31-му, 8-му, 25-му, 6-му.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
4: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Гра «Словниковий запас». Гра, в яку ми з Костю граємо щодня, тому що ми хочемо вивчити українську мову як найкраще, як наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченка.
2: Ну, знаєш, майстра, да.
1: Костя, буде важко. Рано чи пізно ми мусимо це зробити. Ми ж з тобою стараємося кожного дня. Вона готує для нас українські рідкісні слова, значення яких ми навряд чи знаємо або розуміємо. Так от, наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на фантазію. От і все.
2: Більше на фантазію. Що там сьогодні за слово, Оленка?
1: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баляндраси».
1: Добре. Далі музика української перемоги.
2: Ми б наче казали, що вона не матюкалась в ефірі.
1: Боже, так.
2: Да,
1: не щось схоже. Кось.
2: Так, ну давай, якщо серйозно, я думаю, що це... точити розмови, типу...
1: ляси точити.
2: Так, да, ляси точити. От в мене такий дуже простий приклад. Вчора відпочивали з коханою вдома, півдня сиділи, точили баляндраси під полуничку.
1: О, непогано. Я також думав, що, можливо, це щось про багато говорити, але склав зовсім інше речення. Всі тренери кажуть, що під час схуднення баляндраси йдуть останніми. Бісять мене, блін.
2: Це бакіть. Ясно. Оленко, яка правильна відповідь?
3: Баляндраси – невимушена розмова ні про що. Порожні, несерйозні балачки.
1: Да.
3: У реченні це звучить так.
1: Кажи.
3: Усі ми іноді любимо баляндраси розводити.
2: Да, але іноді, як послухаєш нас з Крамером, то хочеться вуха закрити, бо починає кров текти від нашої іноді неідеальної української.
1: Але бач, Костя, ти сказав правильно.
2: Да,
1: як.
2: Да,
1: я
2: да.
1: також догадувався, що це означає, але ну, куди ж без гумору.
2: Ну, стільки практики, Саша, стільки згоден, користуватися Укр без проблем від Олени Зінченко. Ну, на секундочку.
1: Це такий курс.
2: Да, це такий курс, який також ви можете використати для того, щоб знати українську набагато краще, бо мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:54 в Україні. Доброго раночку всім. Інформація на правах реклами для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Всі деталі на lifecell.ua. Це була реклама в новинах за 5 хвилин. Настя Синягівська знайшла таку інформацію. СБУ затримала зловмисників, які реєстрували супутникові термінали Starlink для росіян. Вони для них, якщо ви знаєте, закриті, а наші хтось відкривав їм цей доступ на свої акаунти. Дуже погані люди. Що це за люди? На новинах за 5 хвилин. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: тільки того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темрява.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Автостоянку у Сумах дроном атакували загарбники. Люди цілі. Попередньо пошкоджено 4 вантажівки та господарську будівлю. З учорашнього вечора по Україні ворог загалом скерував 154 дрони. Ми збили чи знешкодили 138. Далі про зрадників. СБУ затримала зловмисників, які реєстрували супутникові термінали Starlink для росіян. У групі люди різного віку – від 18 до 44 років. За даними слідчих, усі шукали легких заробітків в мережі. Серед затриманих є двоє дезертирів. Під вигаданими приводами вони використали паспортні дані щонайменше 14 своїх знайомих. Підозрюваним загрожує від 10 років за ґратами. І до справ військових. Приклади з нас бере Британія. Англійці реформуватимуть армію за українським зразком. Оголосили одне із найбільших оновлень. Кораблів будуватимуть менше, проте сфокусуються на безпілотних технологіях. Британські урядовці кажуть, російське вторгнення в Україні засвідчило вразливість підходу вражати дешеві цілі дорогими засобами. Потрібні безпілотники та боєприпаси меншої вартості і штучний інтелект на полі бою. Тепер про покинуті авто. Комунальники вивозять брухт зі Святошинського району Києва, а власників просять подбати про старі машини. Попередження отримали близько 400. Двори чистять від покинутих авто, щоб рятувальники та медики могли швидко дістатися потрібної адреси. І наостанок. Над Україною зійшла полунична повня. Перша літня. Минулої ночі місяць забарвився у ніжно-рожевий колір та ще й здавався велетенським. Наступна повня наприкінці липня. Її ще називають грозовою або сінною. У липні вистачає громовиця, у селах заготовляють трави.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
5: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
5: Та ми й не проти.
6: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
3: Реклама.
1: Погода. На радіо Байрактар.
7: Сонячно, тепло, спекотно, абсолютно неприємно на вулиці зараз знаходитися, але мусите знати, яка погода сьогодні нас буде очікувати. На заході 32-34 середня температура, тепліше буде в Ужгороді до плюс 36. Сонячно, на півночі 31-33, Сумщина до плюс 27, опадів також не передбачається. Сталевий схід прогріється у нас до 28, можливо, трохи накрапатиме на Луганщині і Донеччині. Південь 32-34, невеликий дощ в Миколаєві і Херсоні, в українському Криму до плюс 30, там буде сонячно. В центрі 32 тепла без опадів, і в столиці сьогодні максимум плюс 33, сонячно, сонячно і зараз, і плюс 28 уже станом на 10.04, тому там доволі спекотно, про це нам і сказав, в принципі, Сергій Василюк, фронтмен гурту «Тінь сонця» і військовослужбовець 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони України, Збройних сил України. І він сьогодні у нас в гостях, будемо говорити про те, чим займається зараз сам Сергій, сам гурт «Тінь сонця». Тому дочекайтеся, зараз коротка пісня української перемоги і повертаємося в ефір.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Фронтмен гурту «Тінь сонця» і військовослужбовець 241-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України Сергій Василюк у нас сьогодні в гостях. Доброго ранку, Сергію.
2: Доброго ранку!
1: Нарешті ми вас дочекалися в нашому ефірі, тому що дуже багато ваших пісень, вашого гурту грає в ефірі Радіо Байрактар. Сьогодні будемо говорити і про ваші пісні, про плани гурту і, в принципі, про вас. Перше, хочете запитати. 241-ша бригада. Насправді, наскільки я знаю, вона пройшла важкий шлях від оборони Києва до Донбасу. Правильно?
2: Ну, наша історія триває.
1: Триває далі, так.
2: Ну, серед таких важливих подій, я вважаю, це, звичайно, оборона Києва, ну, Ірпінь. Угу. Потім звільнення Харківщини ми брали участь. Угу. Ну, от і я особисто мав честь, це така, мій перший рік в піхоті. Потім під Бахмутом, ну, в широкому сенсі під Бахмутом, час ВІАР. От, це був 23-24. Ось, потім криваві, найтяжчі, мені здається, бої під Кураховом, в районі угу. Курахова. Зараз ми на Запорізькому напрямі, і якщо ви дивитесь карту Deep State, там приємні є
1: там
2: моменти.
1: Там приємні є моменти, це точно. За що вам величезна вдячність, вам і вашим побратимам. Скажіть, будь ласка, як взагалі в голові вживаються оці два світи? Військова дисципліна і музична творчість.
2: Ой, ну дивіться, щодо мене, я дійсно у вас вперше на етері, і це, в принципі, зрозуміло, тому що перші 3 роки я провів на бойових, спочатку в піхоті, потім в мінометці, потім в аеророзвідці. Зараз я десь 1.5 року займаюся більше такою діяльністю медійною, плюс залучення волонтерських коштів на підтримку нашої бригади. Тому є можливість у вас побувати, сподіваюся, що будемо продовжувати, будуть якісь цікавинки. Ну і зараз відроджується «Тінь сонця».
1: Да.
2: Наш барабанщик Пилип Харук, він отримав поранення досить вже давно, але він ще працював інструктором по тактичній медицині. А потім він демобілізувався через деякі причини, і зараз він, ну от, власне, стало можливим відроджувати гурт «Тінь сонця», тому, наприклад, та, зразу скажу, підписуйтесь на наші сторінки, і якщо говорити про Київ, от 12-го числа ми будемо виступати на ВДНГ на Fields Garden, потім у нас День міста Трускавець, 8-го, здається, липня, чи 26-го липня.
1: Так.
2: А 31 липня, наприклад, ми будемо грати на файному місті у Львові, на арені Львів. Тому всі ці заходи, вони пов'язані з благодійністю на підтримку армії. І в той же час це велика радість і повернутися на сцену, і заграти для ветеранів, для військових, які знаходяться в відпустках чи у відрядженнях, які на цих піснях значною мірою... Ну, в тому числі надихалися, формувалися.
1: Це правда, так і є. Ваші пісні завжди були про козацький драйв і битви. А от яке воно справжнє звучання війни, особисто для вас? Артилерія, звук артилерії, чи, можливо, тиша в бліндажі? Що це? Такий звук.
2: А потім хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю.
1: Що це означає?
2: Це гради там, чи смерші. От, ну, взагалі, я... дуже полюбив той вайб, чесно вам скажу, і проходив дуже довгий період самотерапії, не тільки самотерапії, принагідно, дякую ветеран хабу, який мене намагався витягти. Мені здається, спільними зусиллями ми якось... Я зараз... У мене поки що припинилася ця ломка по бойовим, я займаюся тим, чим... Ну, дійсно, я все-таки краще можу займатися.
1: Це точно, да.
2: Хоча я завжди готовий повернутися на бойові, і всі, хто мене знають на бойових, знають, що я не відсиджувався там десь, а прям з душею завжди до цього підходив. І я ні на що не поміняю ті перші 3 роки на бойових, це одні з кращих років мого життя. Я це говорю без пафосу якогось, це... Ну, для мене, ну, просто, розумієте, співати, одна справа там про козаків, там, про мечереї, тому подібне, це одне, а коли ти сам в цьому вирі, це неймовірно.
1: Зовсім інші відчуття.
2: Це подарунок долі в тому, що я, наприклад, взагалі без поранень це все пройшов. Хоча, і, на жаль, ми і виносили, і поранених, інколи загиблих, Ну, значить, я зберігся для того, щоб зараз співати. Мабуть, так. Хоча, знову ж таки, кажу, якщо треба буде, візьму знову до рук зброю і продовжу.
1: І підете захищати нас. Да. Скажіть, будь ласка, ми поговоримо обов'язково про ваші тури, про плани «Тінь сонця», але хочеться, щоб ви ще описали свою бригаду 241-у, ну, можливо, давайте так, трьома словами, але без армійських термінів. Розкажіть про неї.
2: Добровольці, інтелігенція, переважно київська. От, і власне незламність запалу до боротьби. Це правда вже три слова.
1: Нічого страшного.
2: Дуже кажучи, ні, взагалі скажу так, без жодної лестощів, знову ж таки, це об'єктивно. Завжди буде критика серед військових, особливо серед піхоти. Вони завжди будуть критикувати командування так чи інакше. Але все у порівнянні пізнається. Mm-hmm. І я скажу так, що от ТРО, здавалося б, ну це така, типу, сухопутка на мінімалках. Насправді, ми неодноразово за всі ці роки захоплювали своєю стійкістю, своєю готовністю, запалом, ефективністю сухопутні війська, які поряд з нами були. Практично ми нічим не відрізняємося від них. Але ну, важливо, що це формувалося дійсно от людьми, які в перші дні пішли захищати Київ насамперед. Ну, я починав в 130-му батальйоні цієї бригади. От у нас там так само і інші батальйони чудові були. Комусь, на жаль, там не пощастило, знаєте, от прямо майже без підготовки, там захищали Сєвєродонецьк, наприклад. Здається, це 204-й чи 206-й батальйон, не можу помилятися. От, зараз у нас ці всі батальйони окремі відійшли в історію, і у нас це вже лінійні батальйони в рамках бригади. Ну, і бойовий прапор 130-го батальйону перейшов уже бригаді 241-й, ну, власне. Ми раді, що ми це заслужили. Світла пам'ять всім тим, хто не дожив до цих днів. От, але ми віримо і в зв'язок із нашими побратимами, які вже на небесних полках, і робимо все для перемоги зараз, кожен на своїй посаді, позиції.
1: Я би тільки, з вашого дозволу, вас трішечки виправив в плані того, що ви сказали ТРО, що це піхота на мінімалках. Насправді ТРО на початку зробило...
2: Сухопутка
1: все...
2: на мінімалках.
1: Сухопутка. Насправді без ТРО не вистояв би ні Київ, не звільнили би Харківщину і так далі. Тому що це були добровольці. Мені здається, що взагалі ТРО – це одні з найбоєздатніших підрозділів,
2: так, власне,
1: які існують.
2: Я з цього слова і почав, що добровольці.
1: Так. Нагадаємо, що у нас в гостях Сергій Василюк, фронтмен гурту «Тінь сонця» і військовослужбовець 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. Будемо говорити про плани гурту «Тінь сонця» за коротку пісню, вашу пісню, вашого гурту. Давайте послухаємо і повертаємося в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Василюк. Сергій Василюк у нас в гостях сьогодні, фронтмен гурту «Тінь Сонця» і військовослужбовець 241-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Пане Сергію, ваші побратими по гурту Пилип і Євгеній, правильно?
1: Так, до речі, Євгеній, та він зараз до сих пір на бойових, там в 3-й штурмовій.
0: Ага.
1: Власне, от ви почали з гасла «заряджаємо», от він у нас найшвидше заряджав магазин.
0: Клас. Так, ну, вони також пройшли через поранення, наскільки мені відомо.
1: Пилипа одне, але таке дуже серйозне. У нього, слава Богу, зовні це не видно, одне око майже не бачить. А Євгеній, він взагалі після двох чи поранень. Після двох поранень пішов в 3-ю штурмову. Ну, така специфічна людина.
0: Коли ви вперше взагалі зібралися разом після цього досвіду? Які це були відчуття? От вперше знову гурт «Тінь Сонця» збирається.
1: Ну, з Євгенієм, на жаль, ми, до речі, так поки що на відстані.
0: Ще на відстані.
1: Але, ну, з Філом ми, ну, як, наприкінці минулого літа, чесно кажучи, у нас було два таких рандомних концерти. Перший був у біля Луцьку, село Рокині, там фестиваль «Дух, Господи, дух незламності», здається. Боже, я можу щось плутати. Взагалі, в мене, та, я ж з війни, мені можна. Але, ні, ну, чудовий фестиваль. І там ми вперше зіграли разом після довгої-довгої перерви. У нас був невеличкий ще виступ 24-го, здається, року з зразково-показовим концертом в Києві. Тобто там було на три пісні. Так сталося, що тоді всі могли вирватися, навіть Євгеній, по-моєму, був.
0: Угу.
1: Так, точно був. Ось, ну... А зараз, ну, з початку цього року ми все-таки так починаємо відроджувати гурт медійно і... Слава Богу, ну от з кінця травня у нас почалися концерти. Наприкінці року у нас навіть буде вже такий тур, в який включено Запоріжжя, Дніпро, Харків, Івано-Франківськ, Львів і Київ.
0: Клас.
1: Так. Це буде уже кінець листопада, початок грудня. Тому
0: цього року?
1: Цього року, так. І це вже будуть великі концерти, такі традиційні.
0: Де можна буде подивитися, коли будуть саме концерти, квиточки купити і так далі, щоб наші слухачі знали?
1: Ну, найближчим часом щодо цього туру, якраз наші партнери «Файне місто», вони готують уже відповідну рекламу, яка скоро запуститься.
0: Ну, і у вас в соцмережах, напевно,
1: також. Поки що в соцмережах, так, слідкуйте за нашими виступами на всяких літніх акціях, фестивалях, днях міста, тому подібне.
0: Супер. Скажіть, будь ласка, ось цей попереду у вас великий всеукраїнський тур. А що для вас особисто зараз ці концерти? Зібрати гроші, чи це, можливо, якась культурна місія, чи реабілітація свого роду?
1: Ну, напевно, все, що ви назвали, чесно кажучи.
0: Частково,
1: тому, що,
0: все, да?
1: Приємне з корисним, в принципі, поєднуємо. Минулого року я це сам робив, і це було досить виснажливо, і, ну, все-таки не так яскраво, як з гуртом. Але, знову ж таки, та, я це робив для людей. Інколи я от співаю концерт, відчуваю, я себе множу на ноль прямо зараз. От, і майже, я не знаю, минулого року у мене було десь концертів 150.
0: Ого.
1: Ну, десь тако, та, і за кордоном я катався, і все. Ну, були потреби, ми їх закривали, тому от. А зараз з гуртом, звичайно, це яскравіше, тому всіх запрошую, нагадую, «Тінь Сонця» знову є на великій сцені українській. Приходьте, запрошуйте, до речі, ми граємо також в невеличких містах, там, де тільки нас будуть раді бачити, зможуть забезпечити там технічну сторону і, звичайно, збір на військо.
0: Клас. Ну, підписуйтеся на соціальні мережі «Тінь Сонця», Інстаграм, Фейсбук, так?
1: Так, є навіть TikTok, там YouTube є. Ну,
0: підписуйтеся на соцмережі, тому що там буде вся актуальна інформація з приводу того, коли будуть іде концерти. Ну і, звичайно, пишіть свої якісь пропозиції для того, щоб гурт до вас приїхав. Повірте, наживо я чув цих хлопців, виглядає і звучить дуже і дуже круто. Фінальне питання, скажіть, будь ласка, які відчуття після війни вийти знову на сцену? Наскільки важко?
1: Спочатку мені було навіть трохи смішно. Ну, це, дивіться, я вперше вийшов взагалі на сцену, у мене була відпустка, ми були на Харківщині, вперше я зіграв, здається, в Docker G. Це було щось неймовірне. Сидиш, усміхаєшся, всі навколо усміхаються, всі в шоці. От, ну, знову ж таки, от в МПКЦ, от коли ми з оркестром грали 24-го року, теж я буквально ще два дні до того був на бойових і приїжджаю на такому драйві, зразу там з оркестром валим, вау, це було. кожен раз почуття різні. От, десь мене навіть щось там це відштовхувало. Думаю, ну що ці от наші ці панти, наші ці концерти. Потім я зрозумів, ну люди без цього дійсно жити не можуть.
0: Да.
1: Все розумієте, я виконавець, мені інколи це стає звичним. От, я думаю, та ні, напевно, краще я буду десь там літати чи з міномета стріляти. А от люди просять.
0: Людям потрібно.
1: І слава Богу, що вони донатять, і тому це моя така легальна, ну, опція. Тобто, звісно, я граю і концерти для побратимів в зоні бойових дій. Це теж, до речі, дуже потрібно. Це теж дуже душевно. Це прям вау. От, ну і вириваюсь періодично на такі відрядження.
0: Ви робите надзвичайно велику справу. Ви самі сказали, ви 3 роки провели на фронті. Зараз за допомогою свого таланту, свого гурту, ви збираєте на потреби підрозділів. І це також величезна справа. Дякуємо вам за це. Дякую за те, що ви боронили і бороните далі нашу державу. Нагадаю, що у нас в гостях був Сергій Василюк, фронтмен гурту «Тінь сонця» і військовослужбовець 241-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Пане Сергію, бережіть себе, бережіть своїх побратимів. Слава Україні!
1: Героям слава! Розчулили, до зустрічі.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Вау!
6: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo. З 2 сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaйф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
12: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044 597 19 77.
13: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Хвиля спеки, яка минулого тижня побила температурні рекорди на заході Європи, змістилася тепер трішечки на схід і буде спричиняти небезпечні умови в нових регіонах. Коротше, червоні попередження про екстремальну спеку оголошено в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччині та Боснії і Герцеговині. Місцева влада закликає людей залишатися в приміщеннях в найспекотніші години дня. Нагадаю, що з 12 по 16 найспекотніші години, тому, друзі, при можливості не виходьте на вулицю, а якщо виходите, то обов'язково має бути якийсь головний убір, це дуже важливо, дуже важливо. І водичка з собою, хоча б малесенька, 0,5. Взяли водичку і йдете собі гуляєте. Ну, як гуляєте? Йдете по своїм справам, просто гуляти в таку спеку не потрібно. Єдине, де буде спека, це в Москві, і в Москві вона буде кожної ночі, тому що там її влаштовують сили оборони і Збройні сили України, за що їм дуже величезне дякуємо. На їхню спеку нам, ну, глибоко, як то кажуть, да, всі зрозуміли, що я хотів сказати. А ви всі нам бережіться. І в Україні так само, тому що сьогодні ще протримується доволі спекотна погода. Розказую детальніше.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні 32-34 середня температура. Тепліше в Ужгороді – до плюс 36. Сонячно. Дощом, кажуть, пахнути не буде. На півночі 31-33. Сумщина. Ну, трішки прохолодніше. До плюс 27 без опадів. Сталевий схід – 28. Можливо, трохи накрапатиме на Луганщині і Донеччині. На півдні 32-34. Невеликий дощ в Миколаєві та Херсоні, в українському Криму до плюс 30, також буде сонячно. Центр прогріється до 32, опадів не передбачається, і в столиці сьогодні максимум плюс 33, сонячно. Наразі в Києві уже 29, тому наголошую ще раз, бережіть себе, будь ласка, одягайте якісь ляні речі, те, що буде легко продуватися, тому що дуже і дуже спекотно.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 30 червня, тобто сьогодні, Всесвітній день соціальних мереж.
2: Лайк, підписка, коментар.
1: Да, вогник, вогник, жарко-жарко.
2: Ой, Костя, смішки смішками, а ми з тими соцмережами вже як наркомани.
1: Чого це?
2: Ну, лайки, чув таке?
1: Ну, звичайно, чув. Тобі ставлять їх, коли ти якийсь допис робиш в соцмережі.
2: От. А наш мозок реагує на кожен лайк так само, як на виграш в казино або шматочок торта. Викидом дофаміну.
1: Угу.
2: В соцмережі підсадили людство на схвалення від незнайомців, і ми тепер буквально працюємо за цифрове погладжування по голові.
1: Та ну ладно, фігня якась, Крамар.
2: Да? А що ж ти ходив тиждень і перевіряв, скільки в тебе лайків під новою піснею?
1: Саш, бо чим більше лайків, тим краще охоплення. А це значить що? Що я зможу виставити збір і більше зібрати грошей?
2: Да, всі інста-наркомани так кажуть.
1: Ой, ти сам подумай. Ну, слухай, у нас соцмережі мають унікальний український алгоритм.
2: Так.
1: Світ збирає гроші на лікування чи подорожі, а українці в третій чи інсті збирають на супутники, танки та, ну, безпілотники за лічені години.
2: Ну, якщо з цієї сторони глянути...
1: Та, тут з якої сторони не глянь. Є гарна історія. Згадай, що все починалось. Пост Мустафи Найєма в Фейсбуці в листопаді 2013 року. Він написав: «Зустрічаємося 22.30 під Монументом Незалежності. Вдягайтеся тепло». Угу. І буквально змінив хід історії Європи. Один пост, і геополітика зламалася.
2: Окей. А, Кость, а ти не думав про те, чого ми не спимо ночами, а дивимося в третій ночі, як правильно чистити манго?
1: До речі, як правильно чистити
2: манго? Ну реально, ну от нічне залипання в соцмережах викликане нескінченною стрічкою, яку розробники зробили безкінечною, прибравши номери сторінок. Оце діє як тарілка супу без дна, де мозок не отримує сигналу для зупинку, споживання контенту і просто клац, клац, клац.
1: Слухай, ну
2: клац.
1: Зараз все в соцмережах – це спілкування, бізнес, реклами, пісні, книги, збори. Це такий технологічний час, Саша.
2: Слухай, час, в який Інстаграм знає про тебе більше, ніж твоя мама. Ти ж гортаєш ту стрічку. Щось лайкаєш, щось ні, правильно?
1: Да.
2: Десь комент, десь репост.
1: No.
2: Все, Кость, цього достатньо. Соцмережі збирають про нас всі дані і емоції, щоб потім вигідно продати цей час рекламодавцям.
1: Так, почекай, я починаю напрягатися.
2: Напряжись. Соцмережі обіцяли нас об'єднати, було таке, але зробили найбільш самотнім поколінням в історії. Тому що ми бачимо ідеальне життя інших в сторі.

0: порівнюємо його зі своїм. Це коли, знаєш, в халаті з немитою головою хаваємо макарони, і все, ми падаємо в депресію.
1: Слухай, а ще спілкування з дівчиною в соцмережах. Тож взагалі труба.
0: Ну,
1: по-перше, постав лайк на фото іншої, готувся пояснити, хто така Оля з 2017 року знайома. Не відповів сторі, значить не любиш. Постав крапку в кінці повідомлення. Ну все, ти токсичний. Не надіслав відосик з приставкою «ми». Гніда.
0: Да.
1: Прочитав і не відписався тиждень без сексу. Все. І це тільки ті претензії, які прийшли зранку від моєї Даші.
0: Тому, Кость, тут важливо розуміти вплив соцмереж взагалі на наше життя. Да, з однієї сторони закриті збори і допомога, це правда. Але з іншої сторони, не лайкаєш, значить не любиш.
1: І що робити?
0: Зараз сторіс опитування зроблю, може.
1: Зроби, і мені перепост, будь ласка, я теж.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А 30 червня, Кость, по-перше, перший місяць літа пройшов.
2: Так.
1: Як він пройшов?
2: Спекотно.
1: Побачив в Інстаграмі.
2: Міжнародний,
1: ой, як міжнародний. Всесвітній день соціальних мереж сьогодні, Кость.
2: Да,
1: от
2: да,
1: я
2: да.
1: до тебе щось зараговорю, ти сидиш в телефоні.
2: Вибач, будь ласка, просто надіслали повідомлення, попросили лайкнути і репостити один
1: будь
2: збір.
1: Ласка. Тому... Це дуже важко. Так. Ми реально суперзалежні і насправді, щоб ти собі розумів, дуже багато сімей розвалюється через соцмережі.
2: На секунду.
1: Тому що дивляться красиву картинку, а як це відбувається насправді у людей, не розуміють.
2: А знаєш, чому ще розвалюються сім'ї?
1: Чому?
2: А тому що не вистачає уваги.
1: Так.
2: І я про це хочу заспівати.
1: Давай.
0: Костя співає.
2: Пісня про соціально залежних. Погортаю інстаграмчик, запілю в тіктосі мемчик, ще Фейсбук і навіть Трец затягнуло, що капець, 5 хвилин.

0: Ще трошечки в третці посижу.
1: Да.
0: Точно все.
1: Але перевірити, точно. Чи в Фейсбуці немає, ну, сповіщень. Ну,
0: може, хтось прокоментував щось новеньке.
1: І це треба теж лайкнути.
0: А скільки підписників?
1: Яка біда. Яка біда ці соцмережі. Живіть то життя. Виходьте на вулицю, не знаю, болотом покидайтеся один в одному.
0: Не виходьте до п'ятої, бо дуже спекотно.
1: А, ну так. Після п'ятої можна.
0: Читайте книжки.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 в Україні. Доброго раночку всім. Інформація на правах реклами для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиції дії для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua. Це була реклама. Ну, а в новинах за 4 хвилини Настя Санігівська розкаже нам важливу інформацію про, для, точніше, вступників. Тому що начебто, як відкривається там кампанія, коли ви будете реєструвати в свої кабінети, вносити результати і так далі. Це важливо, тому детально про це в новинах за 4 хвилини. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про спекотиння. Зараз на вулицю ліпше не виходити. Розпочинається осоння. Максимально жарко буде до 16-ї години. Сьогодні температура підніметься подекуди до плюс 36. Пильними мають бути кермувальники, місцями плавить асфальт. На Житомирщині на трасі М07 Київ-Коваль-Ягодин почали підніматися бетонні плити. У Міненерго нагадують про погодинні відключення струму сьогодні з 17-ї і до 22-ї години. Просять у цей час заощаджувати електрику. І про ворожий терор. Дрони минулої ночі атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пошкоджено навчальний заклад, а у Миргородському підприємство горіла трава. Без травмованих. У Дніпрі до 7 зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по приватному підприємству. Моніторингові канали попереджають про новий масований удар окупантів у кілька хвиль у найближчі 3 доби. Далі про наші далекобійні санкції. Українські дрони зранку атакували російську Тулу. На чималу кількість безпілотників скаржаться жителі Підмосков'я. Є інформація про ураження центру космічного зв'язку. Удару ми завдали і в районі морського порту Новоросійська. А у тимчасово окупованому Криму зайнялася Сакська ТЕЦ. Тепер про вступну кампанію. Розпочинається від завтра. Охочі почнуть реєструвати електронні кабінети. До речі, для дітей з тимчасово окупованих територій діють спеціальні умови. Допомагають освітні центри Крим Україна та Донбас Україна. І наостанок про стійкість. Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон за добу підкорила 3 найвищі вершини Британії. 44-річна принцеса Вельська у ремісії більше року, а сам маршрут завдовжки 37 кілометрів. Марафон Кейт присвятила людям, які борються із онкологією.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: У гостях ранкового шоу Ярослав Філімонов, CEO компанії «Квартус». Доброго раночку, пане Ярославе.
4: Доброго ранку.
3: Ви у нас були в липні 25-го року. Давайте нагадаємо нашим слухачам, чим займається ваша компанія.
4: Як то кажуть, рік по тому. Зрівняти, що було, а що стало. Да, на сьогоднішній день, якщо рік по тому, рік назад ми казали про те, що ми виробники засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. Угу. Сьогодні ми кажемо, що ми, скажімо так, архітектори екосистеми по захисту малого неба.
3: О, красиво звучить.
4: Так.
3: Це мається на увазі, простими словами, от тема, головна тема нашої розмови – це приватне ППО, правильно? Для бізнесу.
4: Це складова приватної ППО, от, і ми є невід'ємною його частиною.
3: А коли ми чуємо це словосполучення, приватне ППО для бізнесу, це звучить щось трошки як з фантастичних фільмів, насправді.
4: Є таке.
3: Що це взагалі є таке? Простими словами, це якісь куполи, антени, як це виглядає?
4: Ну, слухайте, коли ми говоримо про приватне ППО десь за кордоном на самітах, форумах, то в них взагалі очі такі великі стають, як це так, ППО може бути приватне. Угу. І на сьогоднішній день Україна показує передові способи боротьби з дронами, і якраз оці інновації про приватне ППО, це є така неконвенційне українське рішення, яке допомагає робити захист малого неба ще ефективнішим. Що ж таке приватне ППО? Угу. Це, по суті, дозвіл для приватних компаній, критичних для економіки України і для військового виробництва України, захищати свої об'єкти самотужки, використовуючи засоби перехоплення як кінетичні, так і радіоелектронні. Mm-hmm. На сьогоднішній день держава не спроможна повністю закрити мале небо і концентрується на більше на великому небо. Мале небо – це простір десь від, скажімо так, від 100 метрів до 3 кілометрів.
3: Окей.
4: І в це мале небо якраз входять всі типи дронів. Це і розвідка, це і FPV-дрони, це і бомбери. І, звісно, що в першу чергу всіх цікавить захист від шахедів, гірани і інших оцих літаючих мопедів.
3: Ну, ми колись чули про таку історію, як приватне ППО, що можуть підприємства брати собі і робити мобільні групи, а я так розумію, ви як будете разом з ними в парі працювати?
4: Мобільні вогневі групи – це такий прообраз приватного ППО, тому що вони вже дуже широко використовуються взагалі по всій країні для захисту об'єктів, але, як ми бачимо, цього недостатньо, критично недостатньо. Тому такі мобільні вогневі групи трансформуються в мобільні групи протиповітряної оборони. Загалом, як виглядає приватна ППО і що робити, щоб мати таку приватну ППО на підприємстві? Перш за все, це не тільки про обладнання, І не тільки про людей. Починати потрібно з того, що необхідно зрозуміти, який об'єкт треба захищати, від яких загроз і за допомогою чого. Для цього відповідні структури підприємств мають звертатися або до повітряної оборони, або до військових, до Національної гвардії, яка відповідає за той сектор, або до приватних виробників, які розробляють рішення для протиповітряної оборони. Як наша компанія. І у випадку, коли звертаються до приватних виробників, звісно, ми допомагаємо, консультуємо, виїжджаємо на об'єкти, дивимося перепади висот, радіогоризонти, розміщення, географію, ландшафт, забудову, все-все-все. І вже враховуючи ці всі показники, ми пропонуємо рішення, що може бути ефективним в такому випадку. Давайте коротко про те, як це має виглядати.
3: Давайте.
4: Загалом приватна ППО, трансформуючись з мобільних вогневих груп, має закривати три контури. Перший контур – це виявлення. І чим далі ми виявляємо дрон, тим більше часу у нас підготуватися для того, щоб його знешкодити. Тут можуть бути або засоби радіоелектронної розвідки, ті, що сканують ефір радіочастот, такі як Азімут від компанії Квертус, або це можуть бути радіолокаційні станції, або будь-які інші аудіо, відео виявлення, будь-що. Але це все має працювати в одній системі. Наступний контур – це радіоелектронна боротьба. Знову ж таки, чим далі ми виявили дрон, чим швидше ми зрозуміли, на чому він летить. Наприклад, якщо це шахеди, вони зараз переважно всі використовують меш-мережі. Ми розуміємо, що таким чином на меш-мережах один оператор шахеда може, один оператор може керувати до 15 шахедами одночасно, обираючи той, який йому потрібно, і докеровуючи туди, куди йому
3: потрібно.
4: Відповідно, засоби радіоелектронної боротьби на сьогоднішній день, такі, які працюють проти меш-мереж, як наші, в тому числі засоби, можуть до 15 кілометрів завдавати пошкодження зв'язку. Далі, якщо дрони проходять цей контур, наступний контур – це кінетичне ураження, або ж хардкіл, як його називають. Значить, тут ми говоримо в першу чергу про дрони-інтерцептори, і також про вогнепальну зброю, тобто турелі різного калібру, там кулемети і так далі.
3: Дрони-перехоплювачі ви маєте на увазі?
4: Так, інтерцептори, дрони-перехоплювачі. Їх є багато різних, загалом їх можна розділити на два види. Це роторні та реактивні. Роторні працюють проти шахедів, які летять на пропелерах. Відповідно, реактивні проти реактивних, тому що роторні їх не наздоганяють.
3: Так, нагадаю, що у нас в гостях Ярослав Філімонов, CEO компанії Квартус. Пане Ярославе, дивіться, ви розказали, що про те, що компанія може до вас звернутися, там, я так розумію, зайти на сайт, знайти номер телефону, подзвонити. Так. І ось ця перша консультація. От цікаво, це платна історія чи безкоштовна? Сканування, як ви кажете, території?
4: Це перший дзвінок, він безкоштовний.
3: Дзвінок, зрозуміло.
4: Так, ну, дивіться, все дуже сильно залежить від того, хто, який об'єкт, яка площа. Ну, загалом ми консультуємо безкоштовно, навіть виїжджаємо на об'єкт, якщо ми розуміємо, що в цьому є практична сторона, і об'єкт дійсно планує бути захищеним. Ми, звісно, що виїжджаємо. У нас є досвід уже в різні куточки України, і на захід України, і на схід, і центр, і державні підприємства, і приватні, і інші. І ми, звісно, що, ну, це безкоштовно. Тобто ми пропонуємо рішення, робимо комерційну пропозицію, і тоді вже переходимо до конкретного обговорення про фінансову умову.
3: З приводу комерційної пропозиції, є якийсь, типу, скажімо так, базовий мінімум, скільки це може вартувати для того, щоб закрити там певний об'єкт?
4: Ну, давайте будемо чесними. Приватна ППО – це не дешева історія.
3: 100%.
4: Значить, обчислюється вона мільйонами гривень. Немає базового мінімуму, тому що ми не знаємо базовий мінімум об'єкту. Якщо ми говоримо, і знову це перше, і друге, все залежить від бюджету підприємства і його бажання закрити себе по відсотках в ефективності. Тому, якщо казати про такий повний захист усіх трьох контурах, а ще дуже важлива історія в цьому всьому – це комунікація, це система ситуаційної обізнаності і це зв'язок. Тобто це все має працювати не просто відірвано від реальності, а в тісній комунікації з 100%. ППО. В такому випадку тут іде мова про, ну, від 10 мільйонів гривень і більше.
3: Окей, добре. Ну, і дивіться, таке питання ще в цьому блоці цікавить. От, припустимо, бізнес купив, я буду зараз людською мовою говорити, бізнес Давайте. Купив залізо. Да? Так. Йому достатньо просто його вимкнути в розетку і все, йти працювати, чи потрібно окремі люди, які будуть за цим спостерігати і налаштовувати, і, там, і так далі?
4: На сьогоднішній день залізо не вирішує ніяких питань саме по собі. Звісно, що людський фактор і навчені люди, професіонали свої справи, це номер один. Тому так, навчання must have. Якщо ми говоримо про дрони-інтерцептори, перехоплювачі, це 3-4 тижні. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про РЕБРЕР, це навчання 3-5 днів. Якщо ми говоримо mm-hmm. про повністю злагоджену систему в системі ситуаційної обізнаності, тут ми закладаємо місяць. І це потрібні люди, які вміють думати, які можуть бути підготовлені для цієї роботи.
3: Але чисто теоретично, це можуть бути люди підприємства, яких ви можете їх навчити? Чи їм
4: так,
3: треба?
4: Так, звісно.
3: І це можуть бути просто працівники підприємства?
4: Саме так.
3: На зарплаті, умовно?
4: Так, так.
3: І ви навчаєтеся. Круто.
4: Так.
3: Ми пам'ятаємо, що у вас ще був такий проєкт «Атлас». Що це за проєкт? Поговоримо за 3 хвилини. Дочекайтеся, зараз музика української перемоги.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: CEO компанії «Квартус» в гостях ранкового шоу Ярослав Філімонов. Ще раз доброго ранку, і пане Ярославе, для тих, хто до нас доєднався. Так, минулого року, коли ви до нас приходили, ви розказували про такий проєкт, як «Атлас». От ви хотіли зробити суцільну антидронову стіну на 1300 кілометрів фронту. Що вдалося станом на сьогодні втілити в життя?
2: Це був дуже амбітний план. Помимо того, що ми хотіли зробити стіну, це ще був фандрейзинг. От, нафандрейзили ми не дуже багато, але кусочок стіни зробили. От, і саме головне, що ми почали об'єднувати бригади у цій системі, і вони почали працювати пліч-опліч. Ну, не буду казати за 1300 кілометрів, але кілометрів 400 ми закрили точно.
1: Окей, і воно працює, воно допомагає, тобто просто є ж питання часу, ресурсів і так далі.
2: Звісно, так. Ага.
1: Якщо порівняти з минулим роком, як змінилися взагалі ворожі дрони і захист від них? Тому що це ж постійна технологічна гонка.
2: Так,
1: постійна.
2: Це гонка без початку і без кінця. Ну, давайте так. По-перше, дрони стали літати далі. Дрони почали використовувати різні операційні системи, різні прошивки. З'явилися такі кастомні таких простих матеріалів, такі як там молнія, кузнечик, які літають далеко, і ще дрони, які переносять на собі FPV-дрони. Знову ж таки, розвиток дронів на автоволокні, дрони-ждуни, це все те, що розвивається, і зв'язок, який стає стійкішим, це от той розвиток дронів.
1: Поза ефіром ми з вами говорили про якусь круту систему, там і до наведення, турелі і так далі. Розкажіть, чи про що це, і чи це якось також стосується приватного бізнесу ППО?
2: Ну, це логічне продовження про приватне ППО, значить, систему Атлас, точніше, програму Атлас, яка в нас була, ми завершили, згорнули. Зараз ми її перезавантажуємо на Атлас 2.0. І вона буде складатися в першу чергу із системи ситуаційної обізнаності, куди будуть вноситися абсолютно всі засоби РЕБ і РЕР. Також в цю систему ми можемо інтегрувати дрони-перехоплювачі, турелі з донаведенням. Причому дрони-перехоплювачі інших виробників. У нас відкритий код, ми можемо це робити досить просто і швидко. І ми наводимо дрони, ми поки підсвічуємо, показуємо ціль за 15-20, у випадку шахедів це за 100 кілометрів.
1: Ого.
2: І даємо час 20-30 хвилин для того, щоб підготуватися до їх перехоплення. І вся ця система буде працювати в напівавтоматичному режимі, тому що цей код і за допомогою модуля прийняття рішень, він дає можливість автоматично відправляти перехоплювачі на ціль. І ось ця система, точніше ця програма Atlas 2.0, це буде об'єднання компаній, які будуть виробляти засоби для ППО, для приватних ППО, так, для захисту малого неба. Зараз ми вже тестуємося, проходимо практичні випробування і показуємо досить цікавий результат.
1: Тобто, простими словами, ви своїми там, умовно, РЕБами, ви їх виставляєте на підприємстві. От, вони виявляють там за 100 кілометрів про те, що летить дрон, і там, назвемо так простими словами, ваші суміжники мають час для того, щоб швидко зробити перехоплення цього дрона. Або це якась автоматична турель, яка буде сама збивати.
2: Це більше другий варіант. Тобто ми кажемо про те, що якщо ми, наприклад, відрізок кордону захищаємо, то ми виявляємо заздалегідь, що летять дрони, перехоплювачі на позиціях вже чекають, тому що маршрути давно відомі, і в автоматизованому режимі вони злітають по донаведенню з нашого системи, і далі вже відбувається або ручне докеровування, або автоматичне захоплення візуальне. І в такому випадку ця система буде працювати в такому от режимі, коли мінімізується вплив людського фактору.
1: Клас. Яке взагалі ваше обладнання зараз розлітається найшвидше? Що є там великим дефіцитом і взагалі порятунком хлопців і дівчат на фронті?
2: В продовження про Атлас, саме виявлення і знешкодження, оцей смарт-реп, так називаємо, оця робота в єдиній екосистемі, оце те, що на сьогоднішній день є самим затребуваним і на рівні захисту критичної інфраструктури, і на рівні бригад і військових, які обороняють на фронті країну. Тому що ця система імплементується досить швидко, навчання 3-5 днів, і підготовлені особливо підготовлені фахівці РЕБ, вони просто в захваті, тому що вони бачать все на протокольному рівні, можуть визначати типологію дронів, місію дронів і працювати тут і зараз прямо, і це зменшує необхідну кількість людей, яких потрібно залучати. Тобто керувати віддалено з одної точки 20, 30, 50 засобами, це вже на сьогоднішній день реально.
1: Можливо, да. Ну і давайте будемо відверті. кажуть, якщо раптом постане питання в такої людини там процесу мобілізації, то вона вже буде знати, куди точно вона може 100%. Піти взагалі без проблем і маючи такий досвід. Можливо, вашій компанії потрібні якісь фахівці. Якщо так, то скажіть, що потрібно зробити, як доєднатися до вас?
2: Ну, фахівці потрібні завжди. У нас є і вакансій багато, і інженерні, і софтові, і хардові, і збиральники, монтажники. Всі вакансії є
1: компанія
2: на сайті
1: Quertus.ua.
2: Так, всі вакансії там є, абсолютно можна подаватися. У нас є бронювання, офіс, печиво і кава, так що працювати
1: от
2: у нас.
1: От після слова класно. Бронювання, я думаю, люди почали вводити Quertus.ua, правильно?
2: Так, побачимо на сплеск активності на сайті.
1: Окей, добре. Ну і фінальне питання, пане Ярославе. Які плани взагалі у вас?
2: Плани стати невід'ємною компонентою ППО на захисті держави. І далі плани розвивати цей досвід, імплементувати його за кордоном. Ми бачимо, що на сьогоднішній день в світі низка конфліктів, яка супроводжується використанням дронів. І вже на сьогоднішній день дуже високий інтерес до нашої експертизи, до бойового
1: лідерами.
2: Досвіду. Саме так. Тому країни, по-перше, які мають також довбаного сусіда, як наш, вони вже зацікавлені. І ми вже контактуємо, і всі інші країни, у яких не менш довбані сусіди, вони також зацікавлені. Тому це за цим майбутнє, і дрони будуть все більше використовуватися.
1: Да.
2: І ще дуже важливе те, що це буде не тільки про війну, це буде про цивілку. Будуть дрони використовуватися і для терористичних актів,
1: 100%.
2: Будуть для там замовлених вбивств там, і так далі. І від цього потрібно мати захист.
1: Це просто інформація якраз таки для тих людей, які думають, що умовно завтра в Україні закінчиться війна, наприклад, да? Нехай вона закінчиться чим пошвидше. І все, роботи не буде. Роботи буде дуже і дуже багато.
2: Дуже, це правда.
1: Я вам дуже дякую, тому що ваша ініціатива є надзвичайно важливою, надзвичайно крутою. Я прямо сьогодні був шокований. Це дуже класно. Тому доєднуйтеся ті, хто хочуть до компанії Quertus. Ставайте її частиною, а ті, кому потрібен захист, також звертайтеся, заходьте на сайт, телефонуйте і вам все зроблять і проконсультують. Нагадаю, що у нас в гостях був Ярослав Філімонов, CEO компанії Quertus. Дякую вам, бережіть себе, бережіть своїх працівників. Слава Україні!
2: Героям слава! На все добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до -50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Україна – це країна суперлюдей.
15: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
16: Радіо Байрактар.
17: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм повернення із СЗЧ на службу за спрощеною процедурою, без зайвої паперової бюрократії і з можливістю самостійно обирати підрозділ. Що робити? Якщо маєш освіту механіка, потрібно лише знайти відповідну посаду в одній з 55 бригад і вперед крутити гайки з відновленим статусом військовослужбовця, а також з відповідним забезпеченням. Повернення доступне лише в межах строків, визначених законом, тому не варто відкладати рішення на потім. Подати рапорт можна через «Армія Плюс», звернутися напряму до обраної бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу, де допоможуть пройти весь шлях повернення без головняка. Головне – зробити перший крок, де твій досвід потрібен, твої знання важливі і твоє місце серед своїх. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт «Радіо Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо Байрактар.

0: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. ВПТ.

Радіо Байрактар. Скільки нас, людства на планеті? Мільярдів 6? І серед них українці. Дивна-придивна нація, яка живе тут спровіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: наш герой – бандурист Данило Мельник, позивний «Кенон». Данило народився у селі Устимівка на Київщині. З дитинства мав проблеми з кульшовими суглобами, не міг бігати, як інші. Через це йому довелося перенести 8 операцій. Віддушиною для хлопця стала музика. Ще маленьким хлопчиком співав українських патріотичних та козацьких пісень у складі чоловічого хору «Чумаки». Закінчив музичну школу імені Миколи Лисенка. Багато концертував, отримував перші місця на музичних конкурсах. Паралельно мав бажання здобути технічну спеціальність. Утім, вирішила вибір зустріч із доцентом Тарасом Яницьким, який запросив Данила на навчання до Київського університету культури і мистецтв по класу бандури. У патріотичній багатодітній родині проукраїнська позиція була як повітря. Ще у 2013 році, коли постав Євромайдан, сини Устим, Данило і Богдан разом із батьком майже постійно були на акціях у Києві. Періодично приєднувалася і мати. Данило після закінчення першого курсу разом із батьком та братами став на захист України. Хлопець доєднався до добровольчого батальйону «Донбас». У 2014 році з Іловайського котла Данило виходив разом із старшим братом Устимом, який закінчив консерваторію по класу кларнета. Дивом врятувалися. Після цього хлопець повернувся до навчання. Гарт і випробування Революцією Гідності та Іловайськом не минули для нього безслідно. Через тремор рук Данилові довелося наново вчитися грати на бандурі. Після закінчення вишу викладав уроки мистецтва школярам і постійно проводив благодійні концерти. Коли почався повномасштабний наступ росіян, Данило повернувся на війну, вступив до батальйону «Вовки да Вінчі». 10 травня 2023 року під час нетривалого перепочинку взводу під Бахмутом повідомили, що на нулі є поранені. Данило відправився на підмогу і поліг у тому бою. Наступного дня Данило Мельник мав перевестися до підрозділу операторів БПЛА. Данило Мельник – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
2: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
3: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так» з прикрасами «Укрзолота».
4: OTP Bank – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Погодинні графіки відключення світла уперше після перерви повертаються сьогодні до усіх областей, повідомили в Укренерго. Обмеження діятимуть із 17 і до 22. Без електрики будемо недовго, проте обсяг черг слід уточнити на сторінці енергетиків у вашому регіоні. Сьогодні зранку ремонтним бригадам клопотів додали російські атаки. Без світла окремі споживачі на Сумщині, Чернігівщині, Харків, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Ще близько 600 населених пунктів живлення позбавила негода. І про терор окупантів. Запоріжжя знову під прицілом ворога. За ранок там четверо травмованих. Росіяни пошкодили будівлю. Рятувальники пожежу загасили. Далі про нові виплати нашим армійцям. Уже від завтра, 1 липня, почнуть отримувати оновлені надбавки. 10 тисяч гривень для тих, хто не має бойових. До 40 тисяч на добу за участь у штурмових діях, по 100 тисяч за кожного взятого у полон окупанта. І по 15 тисяч за кожного знищеного ворога у бою, стрілецькому чи рукопашному. Уряд оновив виплати минулого місяця. І про політика-патріота. Виставку про Андрія Парубія можна побачити у Києві. У колонній залі столичної адміністрації зібрали фото і матеріали про колишнього спікера парламенту і коменданта Майдану. Експозиція оповідає про Андрія Парубія не лише як політика, а й поета. У юності він писав вірші. Над будівничим української державності розправилася торік у Львові. Його застрелив чоловік. Андрій Парубій – герой України посмертно. І наостанок майже півмільйона гривень на засоби протиповітря. Оборони зібрали для України фанати комп'ютерної гри Counter-Strike 2. Це сталося під час одного з турнірів. Усі зібрані гроші перерахували благодійному фонду.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар.

0: Характер та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Сергій на псевдокосмос має 26 років вислуги, більшість із яких присвятив авіації. Проте останні півтора року він воює у складі 128-ї бригади, де пройшов шлях від фахівця з РЕБ до командира опорного пункту. Сергій забезпечував зв'язок на позиціях та координував дії підрозділу під безперервними обстрілами. Одного разу ворожа штурмова група намагалася вломитися прямо на командний пункт, де Сергій був лише з одним побратимом. Завдяки міцно забитим дверям та вчасному виклику допомоги, окупантів вдалося зупинити. Навіть коли обстріли нищили обладнання, воїн власноруч скручував дроти антен, щоб відновити зв'язок, без якого неможливо втримати фронт. Секунди мають значення. Звідки заходить ворог? Де летить граната? Від цього залежить життя хлопців, каже Сергій. Повернувшись із позиції, він мріє про звичайні цивільні речі, доводячи, навіть після запеклих боїв завжди є місце для нормального життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua. Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
10: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
10: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
9: Радіо «Байрактар».

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метрошеф». А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики, як ваші справи?

0: дискотеки. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

Все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закони, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Почну зі звісток про ворожі удари. У Запоріжжі щонайменше четверо поранених внаслідок російського удару. Пошкоджені будівля та автомобілі. У Сумах російські загарбники чотири рази прицільно вдарили керованими авіабомбами по об'єкту цивільної інфраструктури. Поранили 11 людей. Загалом від учора рашисти завдали по Сумщині майже 100 ударів по 29 населених пунктах. Тепер про відплату. Президент Зеленський підтвердив повторний удар по найбільшому в РФ центру космічного зв'язку в Дубні. Об'єкт використовувався для розвідки та координації дій окупаційних військ. Нова Зеландія долучилася до надання нам гуманітарної допомоги. Україні виділили додатково майже 3 мільйони доларів. Це внесок у зміцнення нашої стійкості і принципова солідарність з Україною, кажуть у вітчизняному МЗС. Погодинні графіки відключення світла повертаються сьогодні до всіх областей, повідомили в Укренерго. Обмеження діятимуть з 17 до 22 години. Без електрики будемо недовго. Проте обсяг черг слід уточнити на сторінці енергетиків. Сьогодні ж зранку енергетикам клопотів додали російські атаки. Без світла окремі споживачі на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. І наостанок, поки політики дискутують, польські документалісти знімають в Запоріжжі фільм про стабілізаційні пункти в умовах війни. Знімальна група з Польщі жила в Запоріжжі і за кілька днів відзняла 60 годин чорнового матеріалу. Містяни, у яких жили поляки, на камеру попросили творчу групу зняти таке кіно, щоб кремлівське опудало подивилося його і сконало. І це поки що все про розвиток подій в наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
3: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, знати все нереально. Тому здогадуйся.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: бешеные.
1: Радіо Байрактар. Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мама хоче джилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
11: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Цемброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
12: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
12: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
15: Всесвітній день соціальних мереж.
16: Лайк, підписка, коментар.
15: Да, вогник, жарко.
16: Соцмережі обіцяли нас об'єднати, було таке, але зробили найбільш самотнім поколінням в історії.
15: Слухай, а ще спілкування з дівчиною в соцмережах, то ж взагалі труба.
16: Ну.
15: По-перше, постав лайк на фото іншої, готувся пояснити, хто така Оля з 2017 року знайома. Не відповів сторі, значить не любиш. Постав крапку в кінці повідомлення, ну все, ти так. Не надіслав відосик з приставкою «Ми», Гніда.
16: Да.
15: Прочитав і не відписався тиждень без сексу. Все. І це тільки ті претензії, які прийшли зранку.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
17: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Булава. У війні важливо не просто вдарити, а вдарити в точку. І бажано так, щоб ворог довго не міг зрозуміти, що це було і звідки прилетіло. Тут на сцену виходить українська булава. Новітній дрон камікадзе, який точно б'є по найважливішому в тилу російських військ. Цей дрон ніби тихий месник. Важить він трохи більше 10 кіло, має розмах крил 1.5 метра і запускається з катапульти. Шуму не створює, фари не блимають, летить на швидкості до 100 кілометрів на годину і влучає прямо в ціль. Ворожу техніку, ППО, радари, склади СБК. Булава має бойову частину 3,6 кілограми. І з цим зарядом від початку бойового застосування у 2024 році вона вже вражала кацапський ЗРК «Бук М3», комплекс ППО «Тор» та різну бронетехніку «Москалів». Летить булава до 60 кілометрів, працює в парі з розвідником, наприклад, із лелекою. Той знаходить ціль, а булава мовчки і впевнено виконує свою роботу. Вночі, вдень, у туман, під ребом, байдуже. Дрон все бачить, все знає і летить працювати. Уже понад 100 разів булава показала, що працює краще за російський «Ланцет», бо наш дрон розумний, точний і вміє обходити вороже радіоелектронне пшикання. І так, він дешевий. І головне, він наш, український. Словом, булава – це вже не майбутнє, це теперішнє. Це відповідь на сучасну війну, відповідь технологічна, розумна і по-нашому рішуча. Кожен дрон, кожен наш крок – це ще один рух до перемоги над Росією. З нашою булавою і з нашою волею.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
10: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
13: Деталі за телефоном 044 204 4040.
14: Oxford Medical. 204 4040.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
15: Телеграфи мовчать,

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про допомогу. Україна отримала 3,9 мільярда євро від Європейського Союзу. Це перший транш на оборонні потреби у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan. Кошти надійшли до спецфонду держбюджету, їх спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб, виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для фронту. Тепер про шахраїв. Податківці попереджають про чергову аферу. Зловмисники розсилають електронні листи від імені служби з проханням уточнити персональну інформацію. Відкривати чи переходити за посиланням не можна. Там криється шкідливе програмне забезпечення. Податківці додають, до такої кореспонденції жодного відношення не мають. До Ужгорода з Дніпра та Києва у нових вагонах. Наші залізничники вивели новинки на рейки. Загалом від початку року від українських конструкторів отримали 18 вагонів. Усі комфортні, зокрема і в спеку. Якщо купуєте квиток у додатку, зверніть увагу, чи є на екрані сніжинка або перекреслена. Ця позначка означає наявність охолодження повітря в вагоні. І про нашу спадщину. Рідкісні предмети мистецтва, врятовані митниками від контрабанди, поповнили фонди Національного історико-культурного заповідника, Гетьманська столиця та Черкаського обласного художнього музею. Цінні предмети були вилучені під час спроб незаконного пересилання поштою, а згодом конфісковані за рішенням суду. Після експертної оцінки їх передали до державної частини Музейного фонду України. Зокрема, Батуринська Гетьманська столиця отримала вишукану декоративну скриньку початку 20-го століття, виготовлену на всесвітньо відомій варшавській фабриці Вінсента Норбліна.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
2: Реклама.
0: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
6: Радіо Байрактар.

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Скоріше за все, це Нурофен Експрес.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу річного. Перед запитанням, ознайомитися з інструкцією та продовжити

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Перший місяць літа пройшов.
7: Так.
6: Як він пройшов?
7: Спекотно.
6: Побачив в інстаграмі.
7: Пісня про соціально залежних. Погортаю інстаграмчик, запілю в тіктосі мемчик. Ще Фейсбук і навіть Трец затягнуло, що капець. 5 хвилин.

0: ще трошечки в третій посижу.
1: Да.
0: Точно все.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрахта.
3: Музика української перемоги. Радіо Байрахта.

0: Радіо Берта. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
1: новий день. Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. FAA 16-166-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так хрещатик люблю.
6: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про відплату. На тимчасово окупованих територіях сили оборони уразили автомобільний міст на Запоріжжі і залізничний міст у Криму. Як повідомили в Генштабі, ці мости РФ використовують для перекидання військових та боєприпасів. Били наші військові і по пунктах управління дронами у Білгородській області, на Донеччині та Запоріжжі. На фронті на Великобурлуцькому напрямку наші військові знищили артилерійську техніку російських окупаційних військ. Прицільно вдарили по самохідній артилерійській установці. Успішну операцію провели оператори ударних дронів 151-ї окремої механізованої бригади. Далі про транспорт. Низка пасажирських поїздів, які курсують з Харкова та до Харкова, сьогодні рухаються з суттєвими затримками. Причина – вплив бойових дій. Залізничники радять стежити за оновленням інформації на офіційних медіаканалах «Укрзалізниці». Тепер про електрику. Спека дошкуляє і б'є температурні рекорди. Зокрема, у Львові та Чернігові навантаження на електромережі зростає, обладнання не витримує. На Волині через пекуче сонце знеструмлені 7 населених пунктів, енергетики вже стали до роботи. На Київщині біда в Обухівському районі. Там знеструмлені споживачі після вчорашнього урагану. І наостанок, Великий Луг, історичне серце Запоріжжя, нам допоможуть берегти шведи. У Стокгольмі підписали меморандум про співпрацю для збереження культурної спадщини Великого Лугу. Руйнування Росією Каховської дамби стало гуманітарною та екологічною катастрофою. Після відходу води відкрилися величезні території Великого Лугу, які десятиліттями були затоплені. Разом з ними тисячі археологічних та історичних пам'яток. Вони потребують термінового документування, дослідження і збереження.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
0: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює Монобанк, це українець.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.
2: Хай

0: слухаєте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Боя чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів.
2: Боя чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Боя чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
11: Це була реклама на Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
12: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На Радіо Байрактар.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
15: Всесвітній день соціальних мереж.
16: Лайк, підписка, коментар.
15: Да, вогник, жарко.
16: Соцмережі обіцяли нас об'єднати, було таке, але зробили найбільш самотнім поколінням в історії.
15: Слухай, а ще спілкування з дівчиною в соцмережах, то ж взагалі труба.
16: Ну.
15: По-перше, постав лайк на фото іншої, готувся пояснити, хто така Оля з 2017 року знайома. Не відповів сторі, значить не любиш. Постав крапку в кінці повідомлення, ну все, ти так. Не надіслав відосик з приставкою «ми».
16: Гніда.
15: Да. Прочитав і не відписався тиждень без сексу. Все. І це тільки ті претензії, які прийшли зранку.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
12: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Павук Добхіна. Українські інженери з 3-ї штурмової бригади разом із Brave-1 та Omnitech зібрали справжнє диво – дрона-павука зі штучним інтелектом. Це не просто ще один безпілотник у небі, це зв'язковик, який працює як надійний месенджер між штабами та ударними дронами. Мова про новий дрон «Павук Добхіна». Його назва має особливий сенс. Добхін – це ігровий нікнейм загиблого побратима. І тепер його ім'я живе у машині, що допомагає нищити ворога. Створений у польовій майстерні тройки, цей дрон несе не лише технологію, а й пам'ять, силу та помсту. Фішка павука у його штучному інтелекті. Він сам фіксується на місцевості, тримає стійкий зв'язок на дистанції понад 50 кілометрів і забезпечує дорогу в тил ворога для наших ударних дронів. Завдяки йому українські безпілотники з'являються за спинами москалів, як примари, і методично клацюють їхню ППО, логістику та інші цілі. Павук Добхіна не тільки встиг наздогнати іноземні аналоги, він їх перевершив. І тут головне, ми відповідаємо на агресію не тільки зброєю, а й розумом, креативом і пам'яттю про тих, хто віддав життя за свободу. Слава Україні! Слава героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-002 від 12.06.2017.
7: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону Каста 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Каста – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон Каста, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На озброєнні сил оборони з'явився новий унікальний дрон «Таліон». Основна його функція – літак-камікадзе для перехоплення ворожих БПЛА. Однак він може ефективно використовуватися для ураження наземних цілей та інших тактичних завдань, як ударний дрон. «Малюк» може діяти на малих і великих висотах, що дозволяє йому полювати практично на всі типи ворожих безпілотників, кажуть в Міноборони. Тепер про кошти для армії. З наступного місяця збільшать фінансування для кожного батальйону, який виконує бойові завдання. Як повідомив президент Зеленський, програма прямого фінансування підрозділів працює добре. І це дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів. Також додадуть окремі кошти для артпідрозділів і частин корпусного рівня. Рішення вже ухвалені, додаткове фінансування надійде в липні, наголосив глава держави. Далі про сарану. У двох регіонах країни, у Дніпропетровській та Херсонській областях, ввели особливий режим захисту рослин. Там виявили осередки саранових, оскільки існує ризик їх поширення на інші регіони країни. Особливий режим ввели на території 30 гектарів. Станом на сьогодні фахівці Держспоживслужби кажуть про загибель сарани. У Львові з 1 липня нове правило для електросамокатів. В історичному центрі Львова та третій зоні паркування залишати прокатні самокати дозволять тільки на спецмайданчиках. За завершення поїздки та залишення самоката в недозволеному місці оператори стягуватимуть додатковий збір. Нові правила впроваджують у тестовому режимі на 2 місяці. За порушення передбачено 100 гривень штрафу. І це поки що все про розвиток подій за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
4: Та ми й не проти.
5: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Враже.

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Всесвітній день соціальних мереж.
13: Лайк, підписка, коментар.
12: Да, вогник, жарко.
13: Соцмережі обіцяли нас об'єднати, було таке, але зробили найбільш самотнім поколінням в історії.
12: Слухай, а ще спілкування з дівчиною в соцмережах, то ж взагалі труба.
13: Ну.
12: По-перше, постав лайк на фото іншої, готувся пояснити, хто така Оля з 2017 року знайома. Не відповів сторі, значить не любиш. Постав крапку в кінці повідомлення, ну все, ти так. Не надіслав відосик з приставкою «ми».
13: Гніда.
12: Да. Прочитав і не відписався тиждень без сексу. Все. І це тільки ті претензії, які прийшли зранку.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Радіо. Байрактар.
2: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: і кажуть у любові.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автомобілів.

0: 72 днів без відсотків. Оформіть у БІС-24 за хвилину. БІС-банк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олі.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. На Харківщині окупанти вдарили дроном по Богодухову. Семеро людей поранені, у місті пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, АЗС, автомобілі. У Запоріжжі росіяни знову вгатили дроном, одну людину травмували. Це вже другий удар за сьогодні, зранку було четверо поранених. У Сумах російські загарбники 4 рази вдарили кабами. По об'єкту цивільної інфраструктури поранили 11 людей. На фронті від початку доби агресор 48 разів атакував позиції Сил оборони. На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 12 атак, на Слов'янському – 3. На Покровському напрямку окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів, одне боєзіткнення ще триває. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 6 ворожих атак. Майже 700 військовослужбовців Азову перебувають у російському полоні. Правозахисник Борис Захаров наголосив, російська сторона цілеспрямовано не зацікавлена у звільненні цих військовополонених, оскільки використовує їх у пропагандистських цілях. Правозахисник згадав міжнародну ініціативу «People First», яка закликає розглядати утримання полонених як заручництво і вимагати їхнього звільнення до будь-яких політичних домовленостей. Для звільнення полонених важливо залучати не лише країни-посередники, а й нейтральні держави – Туреччину, Емірати, Бразилію. У лісах Чорнобильської зони вогнеборці ліквідовують пожежі. Уже загасили загоряння на 2 локаціях. Однак сьогодні за допомогою дрона виявили ще одне задимлення. Там уже працюють надзвичайники. До ліквідації пожежі залучили понад 260 рятувальників. Радіаційний фон у межах норми.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
4: Та ми й не проти.
5: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
2: Реклама.
6: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Отже, якщо ви у СЗЧ, у вас є реальна можливість до 20 вересня 2026 року повернутися у військо без бюрократії та без біганини. Список бригад, куди можна поновитись, великий, більш ніж 50. Обирай ту, в якій будеш максимально корисним на обраній тобою ж посаді. Дуже важливо, під час переведення впродовж 6 місяців вас ніхто не має права смикати та кудись переводити без вашої письмової згоди. Звісно, тобі можуть відмовити з певних причин, але засмучуватись не слід. В такому випадку ти просто обираєш іншу бригаду. І найголовніше, ти не чужий, ти свій. І нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо «Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Характер українця як тризуб. Трошки загострений, але надійний і бойовий.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Неможливих речей немає. Є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш, письменник.
0: Радіо Байрактар.
2: Я

0: життя. Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Він наш герой. Пілот Олексій Месь. Позивний «Мунфіш». Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року у Шепетівці на Хмельниччині. У 2016-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. До речі, разом із ним навчався його майбутній колега Андрій Пільщиков з позивним «Джуз». За три роки, у 2019-му, Олексій взяв участь у програмі співробітництва між Україною та США. Згодом «Мунфіш» та «Джуз» стали обличчями кампанії з лобіювання F-16 для України. У червні 2022-го українці прилетіли до Вашингтона, де зустрілись з членами Конгресу. Звертаючись до американців, Олексій зазначав, що росіяни мають велику перевагу у кількості літаків, і надання Україні F-16 допоможе захистити країну від ескалації. На той час Олексій Месь уже був командиром ескадрильї українських винищувачів «Міг-29». Восени 2023 року «Мунфіш» став одним з перших 8 українських пілотів, які проходили навчання на винищувачах F-16 у Данії. У подальшому набув досвід пілотування F-16 у США. Свої враження він висловлював, порівнюючи українські літаки та F-16 як кнопковий телефон та 16-й айфон. 26 серпня 2024 року під час відбиття одного з наймасовіших ракетних ударів у небі над Україною за штурвалом омріяного F-16 Олексій Месь загинув. Йому було 30 років. Військове звання полковника Олексій отримав посмертно. Олексій Месь – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар»

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Sky from Ya футбол включив!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Акційний код із пачки вів!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: В розіграші переміг!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті промо Лейс.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар».
6: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
7: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
6: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Перший місяць літа пройшов.
10: Так.
9: Як він пройшов?
10: Спекотно.
9: Побачив в інстаграмі.
10: Пісня про соціально залежних. Погортаю інстаграмчик, запілю в тіктосі мемчик, ще фейсбук і навіть трец, затягнуло, що капець, 5 хвилин.

0: Ще трошечки в преці посижу.
1: Да.
0: Точно все.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, про допомогу Україна отримала 3,9 мільярда євро від Європейського Союзу. Це перший транш на оборонні потреби у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan. Кошти надійшли до спецфонду держбюджету, їх спрямують на фінансування виробництва дронів та забезпечення термінових поставок для фронту. З наступного місяця у війську збільшать фінансування для кожного батальйону, який виконує бойові завдання. Як повідомив президент Зеленський, програма прямого фінансування підрозділів працює добре. І це дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів. Також додадуть окремі кошти для артпідрозділів і частин корпусного рівня. Крім того, від завтра, 1 липня, для армійців почнуть діяти оновлені надбавки. До 40 тисяч на добу за участь у штурмових діях, по 100 тисяч за кожного взятого в полон окупанта. Уряду нові виплати минулого місяця. Через аномальну літню спеку і планові ремонти в Україні подекуди повернулися відключення електрики. Масове використання кондиціонерів збільшило звичайний обсяг енергоспоживання на 25%. Разом з наслідками російських обстрілів це суттєво обмежує спроможність енергосистеми покривати піки споживання. У частині Сумщини ввели спецграфіки аварійних відключень обсягом у 3 черги. Українців закликають бути ощадливими і обмежити користування потужними приладами у вечірній час. І наостанок, 93 мільйони гривень держпідтримки на утримання кіз та овець виділили вітчизняним фермерам у межах програми підтримки розвитку тваринництва. Кошти надійдуть у 464 фермерські господарства. Це допоможе аграріям зберегти поголів'я і підтримати економічну активність у сільських громадах.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
4: Та ми й не проти.
5: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
2: Реклама.
0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Максим на псевдо-монстр – кулеметник 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Йому 22 роки. Він родом із Черкащини. До війська Максим потрапив ще у грудні 2021 року як військовослужбовець строкової служби. З початком повномасштабного вторгнення молодий воїн чітко усвідомив – ворога необхідно зупинити будь-якою ціною. Свою рішучість він підкріпив контрактом, який згодом продовжив, щоб не залишати побратимів. Бойовий шлях монстра позначений неймовірною витривалістю. Максим зізнається, що воює заради того, аби ворог не дійшов до його рідної домівки та не продовжував стирати з лиця землі українські міста і людські долі. Під час війни Максим вже встиг реалізувати одну велику мрію – придбав власний дім. Тепер у нього залишилася найголовніша мета – здобути перемогу, щоб нарешті насолоджуватися спокійним життям у власній оселі. «Я кулеметник, і я там, де маю бути», – переконаний монстр. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Автозасмага – це коли у тебе засмагла лише ліва рука. Радіо. Байрактар. Тече ріка, несе туман, зматеріал.

0: життя на поберегам. Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Тихо, тихо, стоп, марафон. Кидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива – це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингу групи 050-838-68-57 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Всесвітній день соціальних мереж.
16: Лайк, підписка, коментар.
15: Да, вогник, жарка.
16: Соцмережі обіцяли нас об'єднати, було таке, але зробили найбільш самотнім поколінням в історії.
15: Слухай, а ще спілкування з дівчиною в соцмережах, то ж взагалі труба.
16: Ну.
15: По-перше, постав лайк на фото іншої, готувся пояснити, хто така Оля з 2017 року знайома. Не відповів сторі, значить не любиш. Постав крапку в кінці повідомлення, ну все, ти так. Не надіслав відосик з приставкою «ми».
16: Гніда.
15: Да. Прочитав і не відписався тиждень без сексу. Все. І це тільки ті претензії, які прийшли зранку.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
0: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: житті це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Не побиваюсь за минуле. Убитим жащем зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру, або довиру.

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

Радіо Байрактар. Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Дуже.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Сапсан або Грім 2. У всіх нас є одне спільне бажання, щоб ворог отримав відповідь по повній. І бажано таку, щоб запам'яталося назавжди. Для цього, погодьтесь, непогано мати власну балістичну ракету. І схоже, в цьому напрямку український військово-промисловий комплекс рухається дуже впевнено. Отже, вітчизняний оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», також відомий як «Грім-2», це українська балістична ракета, яку називають основою нашої ракетної сили. Якщо пояснити просто, вона не летить як літак, а спочатку піднімається високо в небо, а потім падає на ціль зверху з шаленою швидкістю – понад 1,5 кілометра за секунду. Дуже-дуже-дуже небезпечна штука. Дальність від 500 до 800 кілометрів. Якщо перевести на карту, то з Києва можна влупити прямо по Кремлю. Бойова частина – кілька сотень кілограмів. Для ворожих складів боєприпасів, командних пунктів чи логістики цього більш ніж достатньо. Ще одна важлива річ – точність. «Сапсан» працює чітко по заданій точці, а це означає менше витрат і максимум ефекту. І головне – це повністю українська розробка – від ідеї до реалізації. Тобто, ми не лише користуємось допомогою партнерів, а й будуємо власну ракетну силу. А це вже зовсім інший рівень гри. Україна офіційно підтвердила, що «Сапсан» уже застосовується у війні з російськими загарбниками. Бо ми на своїй землі, і коли треба, наша відповідь прилітає дуже точно. Слава силам оборони України!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
6: Радіо.
1: Байрактар.

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: претензія.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Воїн не світла, воїн не добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
12: Це була реклама.
13: На радіо Байрактар.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Гра «Словниковий запас».
17: Гра «Словниковий запас». Гра, в яку ми з Костю граємо щодня, тому що ми хочемо вивчити українську мову якнайкраще, як наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченка.
18: Ну, знаєш,
17: майстра, да. Перебувати буде важко. Рано чи пізно ми мусимо це зробити. Ми ж з тобою стараємося кожного дня. Вона готує для нас українські рідкісні слова, значення яких ми навряд чи знаємо або розуміємо. Так от, наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на фантазію. От і все.
18: Більше на фантазію. Що там сьогодні за слово, Оленка?
17: Доброго ранку.
19: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баляндраси».
17: Добре. Далі музика української перемоги.
18: Ми б наче казали, що вона не матюкалась в ефірі.
17: Схоже, да.
18: Не
17: щось схоже.
18: Так, ну давай, якщо серйозно, я думаю, що це... точити розмови, типу...
17: Ляси точити.
18: Ляси точити. От в мене такий дуже простий приклад. Вчора відпочивали з коханою вдома, півдня сиділи, точили баляндраси під полуничку.
17: О, непогано. Я також думав, що можливо це щось про багато говорити, але склав зовсім інше речення. Всі тренери кажуть, що під час схуднення баляндраси йдуть останніми. Бісять мене, блін.
18: Це бакіть. Ясно. Оленка, яка правильна відповідь?
19: Баляндраси – невимушена розмова ні про що. Порожні, несерйозні балачки.
12: Да.
19: У реченні це звучить так.
12: Кажи.
19: Усі ми іноді любимо баляндраси розводити.
18: Так, да, але іноді, як послухаєш нас з Крамером, то хочеться вуха закрити, бо починає кров текти від нашої іноді неідеальної української.
17: Але, бач, Костя, ти сказав правильно. Да, як. Да, я також догадувався, що це означає, але, ну, куди ж без гумору.
18: Ну, стільки практики, Саша, стільки користуватися Укр без проблем від Олени Зінченко. Ну, на секундочку.
17: Це такий курс.
18: Да, це такий курс, який також ви можете використати для того, щоб знати українську набагато краще, бо мова відкриває більше, ніж двері.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% від сотрічних.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

Байрактар. Сьогодні мене ніхто і ніщо не зможе зупинити. Сьогодні я навчусь любити і сприймати цей світ таким, яким він є. І він, світ, хай теж вчиться мене любити. Сергій Жадан, письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Друг поліцейський запросив на весілля. Трошки бентежить, що я буду йти як свідок.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не впаде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Жаральдіна, третій франк, пам'ятай на твій.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
2: UR-15. Якщо автомат Калашникова – це старий дід серед автоматів, то UR-15 – сучасна красуня українського збройового мистецтва. Ця штурмова гвинтівка створена на основі популярної американської AR-15 і відповідає всім стандартам НАТО. Виробляє її приватна компанія «Укроп», а це означає, що гвинтівка пристосована саме під наші реалії – бруд, пил, мороз, дощ і, звісно, масове знищення Русні. Що робить UR-15 крутою? Українська гвинтівка легка та модульна. Фактично, це конструктор для дорослих. Можна змінювати довжину ствола, встановлювати оптику, ліхтарі, глушники, рукоятки та інші корисні штуки. UR-ка точна і комфортна. Завдяки сучасним матеріалам та передовим технологіям краще контролюється, ніж АК, і має значно меншу віддачу. Стріляє кучно, а значить влучно. UR-15 створена для бою. Витримує жорсткі умови експлуатації, ефективно працює на дистанціях до 500 метрів, а ствол розрахований на 10 тисяч пострілів. Патрон 5,56 на 45 мм НАТО – стандартний боєприпас, який легко знайти серед союзників. Українська штурмова гвинтівка UR-15 вже зарекомендувала себе в силах спеціальних операцій, підрозділах Збройних сил України та Національної гвардії України. І головне – ефективно допомагає знищувати російських окупантів.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційні коди з пачки ввів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану.
11: Стоп, почекай, а як? Я ж буквально вчора...
12: Да, Костя, дуже смішно. Ти б навіть, якщо хотів погратись в казино, тобі б Даша не дозволила.
11: Знаєш що?
12: Що?
11: Я сам вирішую, коли вона мені вказує, що робити, а що ні.
12: Не засуджую,
11: дякую.
12: Костя.
11: Що там реально блокують?
12: Ну, вроді як блокують реально, да, Костя.
11: І як це працюватиме на практиці?
12: Ну, дивись, якщо на питання, чи є 18 років, будеш відповідати плюс, одразу блок плюс. Ну, ти спалився. Ладно, якщо чесно, то це не просто галочка, типу оця мені 18 років. Мінцифри робить такий повний кіберпанк. Коли ти заходиш в онлайн-казино, система за секунду перевіряє тебе через держреєстр.
11: Ага.
12: І якщо бачить, що ти офіційно служиш в ЗСУ, доступ блокується автоматично наглухо.
11: А що це за держреєстри такі, а?
12: А реєстр військовослужбовців.
11: Клас! Захотів зайти пограти, тебе не пустили ще, і тепер будуть знати, хто ти, з якої бригади, чим займаєшся. Не звучить, як доступ рашистів до інформації?
12: Ні, Костя, не звучить. Коли система блокує військового, казино не знає причини. Йому просто приходить такий сухий рядочок, доступ обмежено. А з якої причини? Чи він військовий, чи сам себе заблокував? Таємниці за сімома печатками.
11: Але ж ми українці.
12: І що?
11: Ну, щось придумаємо. Ну, не знаю, на кума зареєструємо, кому надо, на лапку накинемо, магариш поставимо. Поулибаємось трошки, від катіки туди-сюди, бізнес-мутки-тємки. І вся молодіжна двіжуха.
12: Це молодіжна двіжуха, Костя, піде курить бамбук, тому що капітальну чистку в державі провели.
11: Невже Гончаренко зняли з посади?
12: Ну, не настільки.
11: Шкода.
12: Шкода, да. Стару комісію з грального бізнесу «Країв», вона називалася скорочено, яка роками жувала соплі, просто ліквідували під ноль. Коротше, замість неї створили нове таке жорстке держагентство з кінематографічною назвою «Play City». От, і воно тепер буде тримати весь гральний ринок за горло прямо.
11: Але все це розпочалось, коли давно Павло Петрищенко зібрав 25 тисяч голосів, запустив петицію необхідну. На жаль, пан Павло не дожив до цього часу, його вбили рашисти, але ми всі пам'ятаємо і його цю коронну фразу «Всі красиві зберігають оптимізм». От ми зберігали оптимізм і дочекались до того, що заблокували нарешті казино.
12: Та ти що, Костя, та це ж була повна срака. Хлопці роками в окопах, дикий стрес, мозок вибухає, тут телефон в кишені пропонує легкий спосіб розслабитися отримати швидкий гормон щастя. Чого б ні, так?
11: Ага, клас, все, бабла нема, в сім'ї проблеми, ну, зрештою, добре, що за це взялися.
12: Добре, так, питання в іншому, Костя.
11: В чому?
12: Що тепер робити? Грати ж заборонили.
11: Також про це вчора думав.
12: Так, і що?
11: Написав пісню. У мене є ідея.
12: Давай.
11: Грайте, хлопці, в діпстрайки, грайте, хлопці, вабанки,

0: Ну. Там ще ж можна, типу, оці збирати. Є бали, є, тому бали. Чому? Дивіться, варіантів тоже, багато. Тоже свого роду казино.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: Більше вже не буде, тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби перекусимо це горе, маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world. Батько, ти чуєш?

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав на мені.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайректа.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.
1: Коли дуб твоїй лишається півподиху, коли

0: до губ твоїх лишається півкроку.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

лиці. Віра спалахує з кожним стисканням руки. Бачу своїх, пізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти,

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Пам'ятаємо наших на радіо Байрактар. Іван Світличний. Ми мужчини, і за кодексом честі ми чинимо. Не для вигоди пільг, не для слави й хвали. Є високий шляхетний закон між мужчинами. Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Рвуться жили, ми зв'яжемо в вузол залізний їх. Хай нам леви позаздрять орли. Ми мужчини, двожильні, і нашим девізом є: як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Радіо Байрактар.
1: Ти ж на могилі ворогів, ми станем вільними людьми.

0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Перший місяць літа пройшов.
3: Так.
2: Як він пройшов?
3: Спекотно.
2: Побачив в інстаграмі.
3: А, ти...
2: Міжнародний. Ой, як міжнародний. Всесвітній день соціальних мереж сьогодні. От я до тебе щось зараговорю, ти сидиш в телефоні.
3: Вибач, будь ласка, просто надіслали повідомлення, попросили лайкнути і репостити один збір.
2: Це дуже важко. Ми реально суперзалежні і насправді, щоб ти собі розумів, дуже багато сімей розвалюється через соцмережі.
3: На секунду.
2: Тому що дивляться красиву картинку, а як це відбувається насправді у людей, не розуміють.
3: А знаєш, чому ще розвалюється сім'я?
2: Чому?
3: А тому що не вистачає уваги.
2: Так.
3: І я просто хочу заспівати.
2: Давай.
1: Костя співає.
3: Пісня про соціально залежних. Погортаю інстаграмчик, запілю в тіктосі мемчик, ще Фейсбук і навіть Трец затягнуло, що капець, 5 хвилин.

0: ще трошечки в третці посижу.
1: Да.
0: Точно все.
1: Але перевірити, точно. Чи в Фейсбуці немає, ну, сповіщень. Ну,
0: може, хтось прокоментував щось нове.
1: І це треба теж лайк.
0: А скільки підписників?
1: Яка біда. Яка біда ці соцмережі. Живіть то життя. Виходьте на вулицю, не знаю, болотом покидайтеся один в одному.
0: Не виходьте до п'ятої, бо дуже спекотно.
1: А, ну так.
0: Після п'ятої можна.
1: Читайте книжки.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Може, то був сон.

0: sun. E треба прокидати.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко.
0: Радіо Байрактар.

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Байрактар.
4: Він наш герой. Максим Римський, позивний «Плюсик». Максим Римський народився 23 листопада 1994 року у селі Ольгопіль Вінницької області. Здобув спеціальність фельдшера. У 2016-му Максим вступив до лав Збройних сил, ставши бойовим медиком батальйону «Вінницькі скіфи» 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Максим Римський не раз рятував життя побратимів, навіть якщо доводилось бігти через мінне поле. Лютий 2022-го і для Максима став місяцем змін. 19-го він одружився, а вже ввечері 24-го устав у стрій. Бойовий медик стає старшим сержантом взводу. Побратими згадують, що таких командирів було дуже мало. Плюсик і надавав медичну допомогу, і безпосередньо брав участь у бойових діях. Максим Римський загинув 9 грудня 2022 року на Донеччині. Тоді росіяни застосували нову тактику виявлення українських позицій, відправили 3 своїх бійців начебто здаватися у полон. Спочатку Максим мав до них йти з побратимами, але в останній момент відчув підступність ворога, тож не лише вирушив сам, а ще і іншим шляхом, аби не розкривати позиції свого підрозділу. Перечуття справдились. Щойно Максим наблизився до окупантів, російські війська обстріляли його з мінометів. Максим Римський загинув, а з ним і 3 росіян. Завдяки тому, що Плюсик не розкрив своїх позицій, його побратима вдалося вижити. За 6 днів Максиму присвоїли звання головного сержанта посмертно. Посмертно Максим Римський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Максим Римський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо «Байрактар».
5: І повзалі не в

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Гра «Словниковий запас». Гра, в яку ми з Костю граємо щодня, тому що ми хочемо вивчити українську мову як найкраще, як наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченка.
3: Ну, знаєш,
2: майстра, да. Перебігнути буде важко. Рано чи пізно ми мусимо це зробити. Ми ж з тобою стараємося кожного дня. Вона готує для нас українські рідкісні слова, значення яких ми навряд чи знаємо або розуміємо. Так от, наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на фантазію. От і все.
3: Вічна фантазія. Що там сьогодні за слово, Оленка?
2: Доброго ранку.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баляндраси».
2: Добре. Далі музика української перемоги.
3: Ми, наче, казали, що вона не матюкалась в ефірі.
2: Боже, да.
3: Да, не щось схоже. Так, ну, давай, якщо серйозно, я думаю, що це... точити розмови, типу...
2: ляси точити.
3: Так, да, ляси точити. От в мене такий дуже простий приклад. Вчора відпочивали з коханою вдома, півдня сиділи, точили баляндраси під полуничку.
2: О, непогано. Я також думав, що, можливо, це щось про багато говорити, але склав зовсім інше речення. Всі тренери кажуть, що під час схуднення баляндраси йдуть останніми. Бісять мене, блін.
3: Це бакіті. Ясно. Оленка, яка правильна відповідь?
4: Баляндраси – невимушена розмова ні про що. Порожні, несерйозні балачки.
2: Да.
4: У реченні це звучить так. Кажи. Усі ми іноді любимо баляндраси розводити.
3: Так, да, але іноді як послухаєш нас з Крамером, то хочеться вуха закрити, бо починає кров текти да. від нашої іноді неідеальної української.
2: Але бач, Костя, ти сказав правильно. Да, як. Да, я також догадувався, що це означає, але ну, куди ж без гумору.
3: Ну, стільки практики, Саша, стільки згоди, користуватися Укр без проблем від Олени Зінченко. Ну, на секундочку.
2: Це такий курс.
3: Да, це такий курс, який також ви можете використати для того, щоб знати українську набагато краще, бо мова відкриває більше, ніж двері.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі світу.

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

Слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате.

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар. Кажеш,

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо, радіо. Байрактар. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо.
1: Наш герой
0: Байрактар.
1: Сергій Либинський, позивний «Глиба». Сергій Либинський народився 27 березня 1972 року. Закінчив Київський політехнічний інститут. До початку повномасштабного вторгнення не мав досвіду військової служби, але завжди розумів, хто є ворогом України. На другий день повномасштабного вторгнення Сергій Либинський доєднався до Київської ТРО. Воював на Луганщині, на Донеччині, пройшов Серебрянський ліс. У червні 2023 року Сергій долучився до Національної гвардії у бригаді «Хартія». Разом з побратимом Сергій Либинський створив взвод безпілотних систем у роті протитанкових ракет. Сергій розумів, що перевагою українських бійців мають бути технології, і активно впроваджував нововведення. Наприклад, для мінування за допомогою БПЛА «Вампір» Сергій особисто розробляв елементи для спуску та маскування мін. Зрештою, таким чином бійцям вдалося підірвати не лише ворожі буханки, а навіть танк. Перебуваючи на посаді командира, Сергій копав окопи разом з солдатами, брав участь в евакуації поранених та загиблих. Також Сергій дбав про комфорт своїх бійців і навіть у важких умовах знаходив можливість забезпечити побратимам усе необхідне – від світла до води. Якось Сергій написав, що він щаслива людина, бо має дивовижну дружину і дітей та може захистити свою країну від росіян. А ще він не полишав своєї мрії – усією родиною на машині поїхати в Париж. Сергій Либинський загинув 14 липня 2025 року на Харківщині. Під час евакуації побратимів з позиції в його машину влучив російський FPV-дрон. 8 серпня 2025 року старший лейтенант Сергій Либинський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Либинський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Живу між видохом і вдохом.

моя, ніби бета-током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: музики і кажуть у любові.
1: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а теплі мої травми ватою бентами.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Радіо Байрактар.
2: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
1: Скажи мені.

0: на війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже, нам треба поговорити.
1: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Байрактар.

Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар». Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось. Радіо «Байрактар».

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Без проблем, без осуду і саме туди, куди сам обереш. Звучить занадто добре, але це реальність. Є лише одна важлива умова. Ця можливість стосується тих, хто залишив частину до 12 червня 2026 року. І ні, якщо ти почув цю новину і вирішив втекти зараз, то це не працює. Тепер по суті. Обирай одну з 55 бригад ЗСУ, НГУ або ДССТ, подавай рапорт через Армія Плюс, звертайся напряму до бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу. І вуаля! Ти вже майже зі своїми. 7 днів на перевірку плюс дорога в частину, і ти там, де твій досвід, знання та вміння принесуть найбільшу користь. Бо ти не чужий, ти свій, і нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо Байрактар та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо Байрактар.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: MG42 та MG3. Українські сили оборони широко використовують проти російських загарбників справжню легенду – німецький кулемет MG42 та його модернізовану версію MG3 або по-простому МГшка. МГ-42 створювали з чіткою метою – зробити єдиний кулемет, максимально дешевий у виробництві, максимально надійний та з такою вогневою міцю, щоб ворог навіть не встиг пошкодувати про свої рішення. Головна фішка MG42 – це неймовірна швидкість стрільби. В середньому 1200 пострілів за хвилину. Це в 12 разів швидше за бойову скорострільність автомата Калашникова. Через характерний звук стрільби цей німецький кулемет отримав прізвисько «циркулярна пила Гітлера». Зустрічаються також варіанти «коса Гітлера» та «пила для кісток». Важить ця циркулярка 11,6 кілограм, ефективно працює на дистанціях від 200 до 2000 метрів, а якщо встановити на штатив із оптикою, може дістати ціль на 3,5 кілометра. Модернізована версія MG42, відома як MG3, продовжила справу свого пращура та стала стандартним кулеметом у країнах НАТО. Німеччина щедро поділилася цією МГшкою з Україною, передавши кулемет як військову допомогу, особливо на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Кулемет обслуговується легко, розбирається швидко, працює безвідмовно. За лічені секунди підготовлюється до бою, як кажуть, зарядив і пиляй. Перевірений десятками конфліктів. Якщо зброя працює понад 80 років, то вона точно варта уваги. MG42 та MG3 – це класика, яка навіть у 21 столітті залишається грізною зброєю. Тепер ці кулемети в руках українських захисників працюють на правильний бік історії.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черга.

0: От що робити, якщо колектив молодий і дружній, а ти ні?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Берта. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.